0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Alle tiders

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du dum i hovedet?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så er du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikslitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk.
1: Vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Pet Shop Boys, what am I always on my mind? Så er klokken 4:05. Velkommen til alle tiders bedste sange. Aerosmith fortsætter musikken med Crazy, og så er vi klar med Wistful Thinking lige efter. Her på Radio Alfa. Velkommen til, jeg er Bo Øris.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Og jeg er godt nummer her fra China Wishful Thinking. Vi er klar med en Dorte Michelsen før eller siden. Og Culture Club Time of the Hearts, som de er næste på plade, hvis du bliver hængende. Godmorgen, det er mandag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Gucci Club, Time. En Dorte Michelsen følger siden lige for den. Og så er vi klar med Katy Perry denne gang på Hot and Cold. Godmorgen. Det er mandag 21. september.

Og Chocolate You, Sexy Thing, Lisa Stansfield, The Real Thing, og allerførst var det Katy Perry med Hot and Cold. Johnny Manson fortsætter musikken denne gang på Færgemanden. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio Alpha med Desalas Voyage Voyage. Det var også Johnny Madsen, der gav os færgemanden. Vi giver dig Go West lige nu på The King of Wishful Thinking her på Alpha.

Go West, King of Wishful Thinking. Vi fortsætter med Paul Krebs. Denne gang er det morgendagens tjubber. Og så er der nyheder jo, at det her, når klokken den bliver 6, med de seneste opdateringer fra ind- og udland her på Radio Alfa.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For børn handler valget af ny fritidsaktivitet i stigende grad om at starte med egne venner frem for ønsket om at få nye bekendtskaber. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i samarbejde med Maryfonden. Foruden at være sammen med venner er den vigtigste faktor ved deltagelse i en fritidsaktivitet, at det skal være sjovt, hvilket 85% svarer. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Tak til nyhederne. Først endnu stedvis spredte byer, derefter mest tørt og nogen eller en del sol, men i løbet af dagen, der skulle vi få skydevejr igen. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, jævnt til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

News var det på Radio Alfa med den her 1000 kys med søs af fingre i forgrunden. Det gør bare sådan et eller andet. Det er bare sådan en dejlig dansk sang. Og så godmorgen. 13:06. Jeg bor Øres. Klar med masser af god musik til dig. Og i øvrigt også, hvis du oplever et eller andet i morgentrafikken, så giv mig en melding på 2075 1111, nummer til Radio Alfa, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. En travl morgen. Vi går i møde. Velkommen til. Her er det Coldplay.

0: Coldplay på Radio 8, første rand med den helt meget Place Michael Jackson thriller om et øjeblik.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Radio Alpha med Paul McCartney, og den her, det var Pipes of Peace. Du kan høre, Randers FC spillede i går ude mod Sønderjyske i Superligaen i fodbold, og ny aftale mellem Danmark og USA omkring Grønland er på plads. Det er nyhederne efter junior-senior. Yeah!

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Tak til dig, Dan. Vi får i dag her i Nøstjysk Erhvervsvægt tørt med nogen sol, måske også en del sol, temperatur mellem 14 og 16 grader, let til frisk vind. I aften en del sol, og i nat er mest klart ud på natten mulighed for lokale togbanker, temperatur mellem 5 og 13 grader. Der er ikke nævnt noget om regn i den her vævesigt. Det er jo fantastisk. Vi har en fotovarm, den holder ved Viborgvej ved listen til morgen.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
7: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
8: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
9: All inclusive. Fredag aften.
10: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
9: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
11: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

6.38, Chirte Hawks, One and Only. Godmorgen og velkommen til Godmorgen med alle tids bedste sange på Radio Alfa Østjylland. Ah, det var dejligt. En arrangementsoversigt for det østjyske her lidt senere. Lige nu på Slaget 12, jeg elsker dig, som vinden blæser.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio Alfa med Kenny Largens for the Lose. Og så godmorgen. Der er bankospil i Folkeanalysernes Hus på Havre 4. Det er hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Og Øst- og Tørslev Borgerforening har banko hver tirsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er gratis kaffe samt øl, sodavand og kage til rimelige priser. Andeklubbens aktivitetscenter i Østjylland har stenslibning, kombineret sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling, det er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde træjern er fra 9 til 16. Og klokken den er 6.47. Du kan høre om Randers FC, der mødte Sønderjyske i går aftes på udebane i nyhederne.

0: Det var Jenna T på den her just a little bit på Radio Alfa denne mandag morgen. I dag, der er det den 21. september. Og vi har en fuldsmorgen, der holder på Viberej ved indkørslen til Sønderbæk. Har du nogle meldinger om noget i trafikken, så giv mig en melding på 2075 1111. Jermaine Stewarts på Radio Alfa Østjylland om et øjeblik.
1: I samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Hører du noget?
20: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede, mand. Fedt.
21: Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
21: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Radio 1 First Jylland med en kæmpe klassiker fra Jimmy Stewart. We don't have to take a close off. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
0: Tak for det, Dan. Her i en østtysk vejrudsigt over Tjørts med nogen sol, måske også en del sol og temperatur mellem 14 og 16 grader, lidt til frisk vind. Trafikken til morgen, vi har en fuldsmorgen, der holder på Viborgvej ved Læsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio 1 First Jylland fra 1994. Bon Jovi var det med Always. Faktisk lidt anderledes end mange tror. John Bon Jovi skrev nemlig den her som en slags filmmusik. Men det var til en film, hvor projektet aldrig blev til noget. Og i stedet så gemte han sangen, og senere den blev udgivet, så blev den en af de største plader. Fantastisk. Og så er mandagen ligesom i gang. 7:07 er klokken. Vi skal også have kigget på dagens dato 21. september her, når klokken bliver 20:07. Lige nu, Lis Sørensen, for hvem?

0: En mand spiller lidt på guitar og laver en sang om kærlighed, og så er succesen en kæmpe succes. Efter det ved, var det med singlen Words på Radio 1 Førstjylland. 7:13 er klokken. Vi har også en fotovogn, der holder på Vibervej ved Listen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved serverer til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio.

No Doubt, It's My Life. Det er Radio Alfa, og det er i dag den 21. september, dag nummer 264, Matthæusdag. Og vejrvarsel, smuk vejr på St. Matthæus, varsler en rig frugthøst næste år. Efterårskulden og vinteren nærmer sig, og efter gammel folketro vil ormene på denne dag søge dybere ned i jorden. Og det bliver godt vejr i dag, så det varsler altså en rig frugthøst næste år. Godt. Og så er det også internationale Alzheimersdag, der er markeret siden 94, og FN's internationale fredsdag er det også. Og Tata Pogacar, slovensk professionel cykelrytter, fylder over på dagens dato. Det samme gør Josefine Høgh, fodboldspiller og TV-vært. Det var i tre. København holder bilfri søndag i lighed med omkring 100 andre storbyer i Europa. Indtil midnat må kun busser køre i den indre by. 98 videooptagelser af USA's præsident Clintons vidneudsagn om sit upassende forhold til Monica Lewinsky bliver vist i TV-verden over. Og så var de 94. Løsgængeren Jakob Haugaard Forhus bliver valgt til Folketinget. I sin kampagne har han lovet bedre julegaver og medvind på alle cykelstier. Og så var det her til sidst. I 85 28.000 tilskuere overværer støttekoncerten Rock for Afrika i Idrætsparken i København. Vi fortsætter musikken. The Earth, Wind & Fire, September.

Lad mig sige, det virker. Brændt stue. Med catch i omkødet. Den sablede rytmer. Og spøj, ikke mindst. Kan du huske det fra dengang? Og forventeren fra 1978. Det her var September. Og så klokken 7:24 i nyhederne kan du høre, Randers FC spiller i går ude mod Sønderjyske og en ny aftale mellem Danmark og USA omkring Grønland og på pladser skal underskrives i denne uge. Dan Jensen har historien til dig i nyhederne. Vi har Otterman og Get Me Your Night.

Han så Kimi. Jeg har gammel ting her på Radio Alfa. Klokken er 7:27. 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Og jeg har musik fra Hush, Day Back in Place. En morgenskuldklassiker skal vi have fundet frem til også inden eller efter de lokale nyheder.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC skuffede og tabte i går 2-4 til Superligaens bundhold Sønderjyske i Haderslev. Det var den første sejr for Sønderjyske i sæsonen, mens det omvendt var det femte sæsonnederlag for Randers FC. Det betyder, at klubben nu går ind til landskampspausen på den 8. plads med 10 point. Sønderjyske er på en del sidste plads med AGF med 5 point. Næste kamp for Randers FC er først søndag 11. oktober hjemme mod Viborg. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer. Selvom AfD nu er størst i delstaten, får partiet dog næppe magten. De andre tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
2: Tak for det, Dan. Vi kigger på en østjysk vejrudsigt i dag. Lover tørt med nogen sol og måske faktisk en hel del sol. Temperatur op til 16 grader, lidt til frisk vind. En fotovogn, der holder på Vibervej ved indkørslen til Listen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef hos Invita Køkken i Randers.
6: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Det er sådan lidt sjovt, hvordan en rejse kan sætte sig fast. Man kan komme hjem med en kuffert fuld af tøj. Eller med en sang. Og det skete for Mark Cohen, der rejste til Memphis. Klokken 7:39. Det er Radio Alfa. Har du en morgens kultklassiker i hjemmet, 2075-1111? Giv mig et bud på den. Og så imens, så tager vi noget gammel dansk musik. Fantastisk nummer fra Laban, Kold som is.

0: Det er altså bare altid dejligt med genlyd af Labyrinths koldservice på Radio Alfa. Vi har en fotovogn her til morgen. Det er Radio Alfa Østjylland, og den holder på Vibervej ved indkørslen til Læsten.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Alfa. Radio Alfa.

0: dejligt nummer fra Roxette. Her var det singlen The Look, og klokken er 7:46.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Lonnie. Du har et fantastisk nummer som morgens kultklassiker, du vil høre.
2: Yes.
0: Hvad er det for et nummer?
2: Det er jo den med Laura Branigan med Spanish Eddie. Det er bare fordi, jeg synes, den er så glad. Det er, jeg kan bare godt lide den.
0: Det er også et fedt
2: nummer. Det er sådan et godt humør, at den får bare gang i dagen.
0: Nemlig, og det er sådan, at folk de husker i hvert fald Self Control, men hun lavede også Gloria, og hun lavede nemlig Spanish Eddie. Den har sådan en fed beat fra starten af, ikke?
2: Yes.
0: Ja. Hvad laver du i dag, Lonnie?
2: Jeg holder bare fridag i dag.
0: Fridag for hvad?
2: Sådan forlænget fridag, sådan forlænget weekend, det kan noget.
0: Oh, ja. Hvad arbejder du med til daglig da?
2: Jeg er rengørings serviceassistent, eller servicemedarbejder, eller hvad man kalder det.
0: Ja, lige præcis.
2: Ja.
0: Og det er også knoklearbejde, så er det ret nok lige at have lidt fri en gang med, ikke?
2: Præcis. Det er dejligt at gå hjem fredag, så vide, man har fri til og med tirsdag morgen. Det er skønt.
0: Åh, hvad skal du så bruge det til? Fordi man kan sige, sådan en mandag, der er alle dine veninder og så videre, de vil på arbejde.
2: Så tager jeg nok lige over og besøger mine forældre, der ikke bor så langt fra, hvor jeg bor. Så tager jeg lige over og lige hygger lidt med dem.
0: Få gjort nogle af de ting, du ikke får gjort normalt, ikke?
2: Præcis.
0: Ja. Og det giver også lidt ro på, når andre de er på arbejde, så man bare kan koncentrere sig om sig selv, ikke?
2: Lige præcis. Så man bare har sådan en barndag, hvor man bare tænker, om det går, at jeg laver ingenting, så jeg bare slapper af og går klar til i morgen. Og tør også passe på sig selv, der er heller ikke andre til det.
0: Nej, lige præcis. Hvor bor du henne i verden, Lund?
2: Kolin.
0: Og der er godt vejr i Kolin også?
2: Ja. Ja, lige før solen er ved at komme frem.
0: Og der skulle blive masser af sol i dag. Det lover meteorologen. Altså, det er ikke mig, du skal skyde på, hvis ikke... Men de siger,
2: nej.
0: Sol er ikke...
2: Og det gør jeg heller ikke.
0: Nej, det var godt. Jamen, Lonnie, jeg spiller Spanish Eddie, så må du have en fantastisk fridag.
2: Tak, og så må du også have en rigtig god dag.

0: Tak for sangen til Lonnie Morgenskuld-klassikeren Love and Brennigan med Spanish Eddie. Og så kan du høre, Ulbe Høj Løsbavhavn er på en fornem liste i vores nyheder, og så er der også dukket et par fotovogne ekstra op. Der er en på Vibervej ved listen, en på Randersvej i Mejlby, og så er der en på Grenevej inden rundkørslen ved grillen til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy, det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer.
4: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: bedste prisen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg gav den på alle tangenter med If I Could Turn Back Time. Vi nåede frem til nyhederne. Klokken er 8.
1: På FM, er Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udby Høj Lystbådhavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige lystbådhavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udby Høj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktiviteter og badning tæt på havnen i Udby Høj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udby Høj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlige sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Randers FC måtte i går se sig besejret 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
3: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
2: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
3: Måske er det okay for os lige få et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
2: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere.
0: Tak for det, Dan og herren Østjysk. Vejrudsigter lover tørt med nogen sol, måske faktisk en del sol. Temperatur op til 16 grader og lidt til frisk vind. Trafikken til morgen. Viborgvej ved Læsten. Der er der en fotovogn, det samme på Randersvej i Mejlby og ind på Grenervej inden rundkørslen ved Grillen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Altiders bedste sang, det er Radio Alfa Østjylland. Og ja, vi startede med ABC, When Smokey Sings, og det er faktisk retsbrugslaveligt en hyldest til soul-legenden Smokey Robinson. Og musikken fortsætter, det her, det er Dodo and the Dodos, og på Sømand af Verden fra 1988. Og så gav jeg til Depeche Mode-klassikeren Policy of Truth, lige efter på Alfa.

0: Dejlig gammel klassiker på en Radio Alfa her fra Depeche Mode, Palace of Truth. Klokken er 15 over, ja, over 8, over 7. Puha, tiden der går stærkt, og det bliver sol og dejligt vejr i dag, og temperatur op til 16 grader, det er dejligt. Vi har på fotovogne, vi har en på Vipervej ved Læsten, en på Randersvej i Mejlby, og så er der også en på Grenovej inden rundkørslen ved Grillen. Et øjeblik til Kim Wilde fra Can't Have You.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at
13: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
21: Alle tiders bedste.

Radio FA Østjylland. Med alle tiders bedste sanger. Det er lidt sjovt med musik. Nogle gange så skal der bare 15 år til, og en ny produktion til, før en gammel sang får et nyt liv. Det var nemlig Y von Elliman, der stod hittet med den til bag i 70'erne. Og Kim Wilde i 93, If I Can't Have You. Og Udbyhøj Løsborghavn er med på en fornem liste. Det kan du høre i nyhederne om 8 minutter med Dan Jensen.

Aktuelt Festival med den her Imagination Klassiker 83. Kæmpe europæisk hits. Og den har faktisk lidt af det hele. Disco, funk og den her særlige 80'er stemning. Just an Illusion, og så til dejlige danske toner. Inden vi er klar med nyhederne med Dan Jensen, der lige er kommet ind i studiet. Hej Dan, godmorgen. Og han er klar efter TV2.

0: Vi klager ikke. Fantastiske musik på en mandag morgen. TV2 med popmusikeren Vise. Og vi har mere musik til dig. Michael Jackson, Smooth Criminal, om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udby Høj Løsbådhavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige løsbådhavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udby Høj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktiviteter og badning tæt på havnen i Udby Høj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udby Høj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlige sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Brandvæsenet rykkede i aftes til Søren Møllers Gade i Randers, hvor en bekymret borger mente at have set ild i en lejlighed. Det viste sig dog at være helt harmløst, nemlig blot LED-lys, der var tændt. Meldingen kom kl. 21.48. Randers FC måtte i går se sig besejret 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
3: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
2: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
3: Måske er det okay for os lige få et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
2: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valget største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på.
0: Tak for det, Dan. Og her er en østtysk vejrudsigt, der lover tørt med nogen sol, måske faktisk en del sol i dag, og temperatur op til 16 grader med lidt til frisk vind. Trafikken til morgen, Viborgvej ved Læsten, der er en fotovogn, det samme på Randersvej i Mejlby, og ind på Grenevej, en rundkørsel ved grillen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Så det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
9: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
8: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
10: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Østjylland med Michael Jackson Smooth Criminal. 8:37 er klokken. Og musikken fortsætter med Status Quo og den her Rocking All Over The World. Arrangementsoversigt for det østtyske også på vej til dig her lidt senere. Godmorgen, jeg bor i Øresbjerg hos dig. Til klokken bliver 10 på Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret.

på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio Alfa med Crowded House Weather With You. Klokken er 8.45. Det er Radio Alfa Østjylland. Og med en arrangementsoversigt for det østtyske bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4 hver mandag. Dørene åbnes klokken 16. Øst- og Tørstøv på overfinding har banko hver tirsdag klokken 19. Dørene åbnes klokken 18. Der er gratis kaffe samt øl, vand, sodavand og kage til rimelige priser. Og så har vi Anne-klubben. De har i deres aktivitetscenter stenslibning kombineret med sølvkugle, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30. Hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16. Masser af god musik til dig. Vi fortsætter musikken med Nelly Furtado. All good things come to an end.

0: Dalton på Radio Alfa med den her. Det var Hollywood på Radio Alfa. Du kan høre det ude på Høj. Lystborg Havn er kommet på en fornem liste i vores nyheder. Og så har vi også en fotovogn på Viborgvej ved Læsten, en på Randersvej i Mejlby og en på Grenevej inden rundkørslen ved Grillen. Cousin Crew, det er om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Radio 4 med Counting Crew. I just died in your arms. I næste time får vi Morten Brøndum fra Swim Team Neptun på besøg. Det gik, de stoppede nemlig de østjyske svømmestævner, men så nægtede de østjyske svømmeklubber at lade dem dø. Derfor har frivillige kræfter startet deres egen holdturnering, og første stævne er afviklet.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Udbyhøj Lystbådhavn er netop kommet på en liste over Danmarks 10 mest børnevenlige lystbådhavne. Det er online-mediet Havneguide Norddok, der står bag listen, og Udbyhøj er nummer 9, oplyser Randers Kommune. Norddok fremhæver blandt andet mulighederne for leg, aktiviteter og badning tæt på havnen i Udbyhøj. Her er både legeplads, boldbane og bålplads, mens Udbyhøj Strand ligger lige ved siden af med børnevenlig sandstrand og blå flag, som giver gode rammer for sejlende familier. Brandvæsenet rykkede i aftes til Søren Møllers Gade i Randers, hvor en bekymret borger mente at have set ild i en lejlighed. Det viste sig dog at være helt harmløst, nemlig blot LED-lys, der var tændt. Meldingen kom kl. 21.48. Randers FC måtte i går se sig besejret 4-2 af Sønderjyske, som dermed vandt sæsonens første sejr. Om nederlaget sagde Laurits Ravn Pedersen.
3: De har noget individuel kvalitet i deres omstillinger, som vi har svært ved.
2: Han mener, at klubben nu har godt af landskampspausen.
3: Måske er det okay for os lige at få et break og få trænet nogle ting, og så forhåbentlig komme bedre tilbage.
2: Næste kamp er hjemme mod Viborg søndag 11. oktober. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valget største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på.
0: Tak for det, Dan. Her er en østjysk vejrudsigt i dag. Tørt med nogle sol. Måske faktisk en del sol. Temperatur op til 16 grader. Vi er på vej ved Læsten. Der er en fotovogn. Det samme på Randersvej i Mejlby og en på Grenevej inden rundkørslen ved Grillen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

0: Godt nummer på Radio Alfa og Rancara. Var det med What's a Feeling? Og så skal vi tale om svømning, om turnering, der faktisk var tæt på at forsvinde. Med i studiet har vi Morten Brøndum fra Swim Team Neptun. Morten, rigtig hjert velkommen til.
1: Tak skal du have, Bo.
0: Du ser godt ud.
1: Tak i lige måde,
0: ja.
1: Som altid.
0: Og trafikken, den var fin på vej hernede og det hele.
1: Der var slet ingenting.
0: Det var godt. Først og fremmest, hvad er Østjysk Holdturnering egentlig for en turnering, og hvem kan være med i den her?
1: Jamen, Østjysk Holdturnering dækker egentlig over et koncept på 7 stævner. Der er 4 af dem. Der er en holdturnering, hvor klubberne kæmper mod hinanden som hold. Det vil sige, svømmerne svømmer individuelt løb, men indsamler så via deres tider og placeringer point til klubben samlet set. Men så er der også et julestævne og et, vi kalder Østjysk Mesterskab, og et, vi kalder Langbanemesterskabet. Så det er et koncept, der dækker over 4 holdturneringsstævner og 3 stævner, hvor man svømmer for sig selv, ligesom vi måske kender det traditionelt fra tv osv.
0: Altså DGU, eller DGI, de stoppede de østjyske svømmestævner. Hvorfor?
1: Det har været rigtig svært for DGI som forbund at få svømmestævner til at fungere på landsplan. De fungerede så ret godt i Østjylland. Men ud fra et økonomisk perspektiv var det ikke tilstrækkeligt for DGI's hovedforbund, så de valgte at stoppe engagementet i svømmestævner i hele landet, og desværre også Østjylland.
0: Men det vil I ikke være med til?
1: Det vil vi ikke finde os i, nej.
0: Nej, hvad skete der så?
1: Jamen, holdturneringsstævnet har været drevet af en meget initiativrig og engageret arbejdsgruppe, med især en mand, der hedder Benny Larsen i spidsen, og det, der har været i det, det er, at det rummer en hel masse kvaliteter for både at oplære nye svømmere og forældre til frivillig rollen og alt muligt andet. Så vi var egentlig sådan ret hurtigt inde i nogle af os om, at det her, det duer bare ikke. Vi skal blive ved med det her. Så ved det sidste holdturneringsstævne i Randers tilbage i marts, jamen, der annoncerede jeg, at jeg havde snakket med Svøm, og jeg havde snakket med DGI, og ligesom fået grønt lys fra begge parter til, at vi måtte godt gå videre med at prøve at overtage det her selv. Og spurgte så ud, om der var nogen, der ville være med i en arbejdsgruppe, og det var der Kasper, en Dorte, Rikke og Dorte, der ville, fra forskellige klubber, Harlev, Hammel og så videre, som har delt min ambition og drømmen om, det skulle blive ved. Og da vi så satte os ned og arbejdede med det her, rakt hånden ud til de andre klubber og sagde, er der interesse for, at det her overlever, som vi håber, det gør, så blev vi jo simpelthen mødt af en kæmpe mur af kærlighed og vilje til at deltage i det her. Så det er faktisk sådan, at stort set hele det gamle sekretariat, altså dem, der fører tider ind i computeren, dem, der er starter, dem, der er speaker, dem, der er overdommer, de har stort set klart alle sammen en gang til. Så ja, det har været fuldstændig fantastisk at opleve.
0: Og vel også fantastisk på den måde, man er ikke styret af DGI, man er herret i eget hus. Hvad har det ført med sig?
1: Jamen, indtil videre har vi egentlig langt hen ad vejen kørt med det koncept at sige, det vigtigste er at få den her til at overleve, nu den står til at dø. Så vi har faktisk kopieret stævnekonceptet ret meget en til en. Vi har dog været inde og gøre nogle ting, hvor man har haft sådan en pokal til den hurtigste præstation gennem alle 4 stævner. Den har vi fjernet, fordi den går imod konceptet, synes vi, som er, at det her er et holdturneringsstævne, det handler om fællesskab. Hen ad vejen kan det også være, at der er nogle andre ting, vi skal kigge på, og dem har vi jo lige pludselig spillerum til at kigge på, hvor man kan sige, den lå jo lidt uden for vores virke tidligere.
0: Altså, så kom lørdag jo, ja, hvor stævnet så blev afviklet. Hvordan var det?
1: Til at starte på, så var det ekstremt stressende. Jeg tror, vi har alle sammen været meget overrasket af, hvor meget tavsviden der lå omkring at arrangere sådan en stævne her. Der har været virkelig meget, og har vi kabler nok, og har vi kabeltrumler, og har vi ditten og datten, og så henter Rikke nogle stopure ved den tidlige arrangør og finder ud af, at de mangler batterier alle sammen. Så vi var ekstremt stresset. Men da vi så dagen oprandt, og klubberne begyndte at møde ind i svømmehallen, der blev vi simpelthen mødt med så meget taknemmelighed og så meget kærlighed, og folk var bare klar til at konkurrere og være sammen. Og jeg tror, den indmars, man laver altid en indmars i starten af svømmestævnen med officials og stævneledelse og sådan noget. Jeg har aldrig hørt så mange klap så højt til en indmars, så ja, det var fuldstændig fantastisk.
0: Alle var jo klar over, at det var noget, der faktisk var dødt. Der var nogen, der tog op igen, ikke?
1: Jo, det var der, og der var flere klubber, der var sådan på grænsen til, at så stopper vi simpelthen med at lave konkurrencesvømning, hvis det her dør. Fordi det var de stævner, de ville deltage i, de ville ikke deltage i andre stævner. Så de har lige pludselig, altså vi har indirekte været med til at sørge for, at der er nogle konkurrenceafdelinger, der også stadigvæk lever rundt omkring.
0: Så man kan sige, at svømningen i Østjylland er reddet på den måde?
1: Det er det i høj grad, ja.
0: Og frivillige også, fordi det er også en vigtig ting i det her, siger du.
1: Ja, fordi det er jo sådan, i og med stævnet er relativt kort, og det kun varer en dag, og det er ordentligt, det købet også billigt. jamen så er det også en perfekt platform at få frivillige med til at prøve at være holdledere for deres klubber, altså sørge for, at svømmerne kommer til løb, får noget at spise osv. Officials, som er dem, der står og tager tid og tjekker, at vendingerne ikke er ulovlige og alle de her ting. Det kan være svært at oplære til normale stævner, for de kan vare 3, 4, helt op til 5 dage nogle gange, hvis det er de rigtig store stævner. Her der varer det i 5 timer. Det er til at overskue for en forælder, der også vil gerne vil noget andet end deres weekend. Så det er en perfekt platform at lære op på, og det er bare endnu en grund til, at det her skal overleve.
2: Hvad kalder I så de her stævner nu?
1: Jamen det er, vi var desværre ikke skide opfindsomme, så det blev til Østjysk Holdturnering.
2: Okay, ja, det kan jo også noget.
1: Det kan noget. Men,
2: jamen det siger jo alt.
1: Ja, lige præcis. Ja.
2: Så hvorfor kalde det noget andet?
1: Ja, lige nok.
2: Morten Brøndum fra Swim Team Natum på besøg her i Bomorgenstudiet. Morten, jeg vil sige, tillykke med det til hele Østjylland, kan man sige.
1: Ja, tak skal du have. Den skal jeg nok bringe videre. Come on.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vedservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
6: Alle tiders bedste sange.

Alene om cyklen på 150 Land. Det var også Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Og så klokken 9.41. Poul Fode, vel og plak, som altid fra 10 til 14 i studiet. Jeg er Bo Harris. Altså, klokken bliver 10, og lige nu med Ross Stewart. Vi skal afsted til Skotland, hvor du finder Baby Jane.

0: Michael Falk på Radio Alfa med Gak Gak i gågaden, og så lige for den Rod Stewart med Baby Jane. Jeg er Bo Øres, siger tak for nu. Er tilbage i radio igen i morgen. Klokken 5. Ja, det er fantastisk.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Fly Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Time Lover. Dejlig musik her fra Stevie Wonder, og det var også fin morgenradio fra Bo Øres. Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg står ikke op klokken 5, men jeg hører ham fra sådan cirka klokken 7. Bo Øres i morgen klokken 5-10. Klokken er 10, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. november kan hjertepatienter få dele af deres udredning i Grenaa Sundhedshus. I første omgang vil en medarbejder fra hjerteklinikken være til stede 2 dage om måneden, oplyser Regionshospitalet Randers. Her kan patienter blandt andet få monteret udstyr til døgnblodtryksmåling og overvågning af hjerterytmen. Det skal give kortere ventetid og bringe sundhedstilbudene tættere på borgerne på Djursland. Tilbuddet gælder dog patienter i hele optageområdet for Regionshospitalet Randers. På længere sigt er planen at udvide med flere undersøgelser og kontrolbesøg i Grenaa. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Det går blandt andet ud over internaterne i Aarhus og Brande. I Aarhus blev der indleveret 863 katte, mens tallet i Brande var 591. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem. Der bliver næste år afsat 1,92 milliarder kroner til at kompensere landbruget for den nye kvælstofregulering. Det er næsten 700 millioner kroner mere end oprindeligt aftalt. 500 millioner kommer fra regeringens finanslovsforslag, mens resten findes ved at omprioritere penge fra en pulje til lagring af biokul. Kvælstofreguleringen skal blandt andet forbedre vandmiljøet og få livet tilbage i danske fjorde og kystvande. Landbruget har været kritisk over for modellen, og derfor skal den højere kompensation hjælpe landmændene med omstillingen.
0: Tak til nyhederne. Vi skal have en aktuel vejrudsigt her i det østjyske, og det er noget med mest tørt, lidt eller nogen sol endda, temperatur mellem 14 og 17 grader ovenpå regnvejret i går. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat skyet med klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 7 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rasmus Seebach og Anker Stjerne, som lige nu og her er meget, meget aktuel med musicalen Olivia, som i fredags havde premiere i Østre Gasværk. Så har du en tur, skal du en tur til København, så prøv at tage den med ind i dine planer på Østre Gasværk. Rigtig, rigtig flot musical er det. Og dansk skrevet, ja, her er det Boney M. Rasputin i formiddag med fod på alfærd.

0: Bodsevejsen.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bodensevej. For dit kæledyr og dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Fans er gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

Bowie sammen med Queen, Freddie Mercury og David Bowie sidder op på deres lysrøde himmel og jammer lidt under pressure. Nå, er du det sang? Mandagssang, synes du dig glad, det er sammen. Vi synger sammen i Sognehuset mellem 14 og 16 eftermiddag, hvor Henning Hammer spiller på klaveret og

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en

0: godt, det er rigtigt.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: Det var det svenske, her var det The Cardigans og Love Fool. Vi skal have nyheder, og så skal vi have et aktuelt vejrudsigt. Men først nyheder, klokken er 11.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra 1. november kan hjertepatienter få dele af deres udredning i Grenaa Sundhedshus. I første omgang vil en medarbejder fra hjerteklinikken være til stede 2 dage om måneden, oplyser Regionshospitalet Randers. Her kan patienter blandt andet få monteret udstyr til døgnblodtryksmåling og overvågning af hjerterytmen. Det skal give kortere ventetid og bringe sundhedstilbudene tættere på borgerne på Djursland. Tilbuddet gælder dog patienter i hele optageområdet for Regionshospitalet Randers. På længere sigt er planen at udvide med flere undersøgelser og kontrolbesøg i Grenaa. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Færre danskere afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret Erik Christiansen skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgået af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere.
0: Tak til alfalyderne. En aktuel vejrudsigt her fra det østjyske. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat skyde, men klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 7 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time inden for i formiddag ved Fodstudiet her på denne mandag efter en fodboldweekend, som er den sidste i tre uger, tror jeg, der er, fordi der er noget landskampspause, de skal spille. Og jeg tror, det er fire landskampe, der skal spilles, så har Superligaen den holder stille. Det er der nogen, der er glade for, så er der andre, der er kede af det her. Er det Pesh Mode og Enjoy the Silence?

under den hvide bro. Det var Hanne Linde til Beach Boys her på Radio Alfa. Vi spiller de gode gamle. Vi har jo den kanal, der hedder Alfa Gold, hvis det er sådan, du udelukkende er til 60'er og 70'er musik. Her får du Beach Boys fra 60'erne og Good Vibrations.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varme og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet, Danmarks frivillige styrke.

Det var Aha fra det norske, den her, der hedder Take On Me. Og så er det Radio. Jeg elsker sig dig. Paul Young ligger også klar med Come Back and Stay og Dieters Lieder, dig og mig lige efter. Men først altså, Caroline Henderson og Maria Bramsen og Elskes af dig. Radio.

under de her fælles sang, du ved, under coronakrisen. Og så tror flest, nej, så træder op med den, at det er hans sang. Det er det ikke. Det er Dieters Lieder sang, sådan noget her. Hvor på den foden? Noget i nu, vi har en par timer bag os, indtil klokken 14, når det er fisker her på.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Diskodagen, der kommer og syger
8: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
7: Hvad
8: er
7: du
8: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Med dejlige Sharon Spiteri var det her Texas Scotch gruppe med de sjove navn der, og Black Eyed Boy. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sparekassen Kronjylland har igen landets mest tilfredse bankkunder. Det viser en ny undersøgelse fra EPSI Rating Danmark, hvor sparekassen topper blandt både privat- og erhvervskunder. Det er i øvrigt 4. træk blandt privatkunder og 3. træk blandt erhvervskunderne. Sparekassen bliver især fremhævet for personlige rådgivere, høj tilgængelighed og tæt kontakt til kunderne. Ifølge EPSI oplever kunderne også sparekassen som pålidelig og nem at være kunde i. Ledelsen siger, at kundetilfredshed fortsat er et centralt fokusområde. Novo-aktien faldt i formiddag omkring 5% efter selskabet har præsenteret en opdateret strategi. Novo vil fortsat satse på diabetes og vægttab, men også udvide inden for blandt andet leversygdommen og hjertekarsygdommen. Målet er mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030. Investeringsstrateg Jakob Pedersen vurderer, at de nye målsætninger mangler wow-effekt, men viser et fortsat højt udviklingstempo. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten her fra det østjyske. Tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat skyde. Med en klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 7 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Og hjertelig formiddag, velkommen til formiddag med fod, hvis det er sådan, du først lige har stillet radioen ind her. Når du er nattevagt, så derfor så du først stået op nu her. Det forklarer det hele, men velkommen alligevel. Og til alle andre, som har været med lige fra kl. 10, fortsætter til kl. 14 i formiddag med fod. Nu med Jennifer Lopez.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du lytter til Radio Alpha.
16: Radio Alpha.

Jonathan, how will I know? Her i formiddag med fået. Med lidt lokalt her. For er du til brætspil, er du senior. Vi spiller alle mandag, undtagen på helligdage. Det er på Kristrup Bibliotek. Og det er et samarbejde mellem Kristrup Bibliotek og Team Frivillighed på ældreområdet. Kom med til hygge sammen med omkring et spil. Vær med til at bestemme, hvilket spil du godt kan lide at spille. Og så er der i øvrigt kaffe på kanden. Det lyder meget fint, det her, synes jeg, meget, meget rart. Brætspil for seniorer. Her er der The Go-Go Girls og deres Irish her på Radio Alpha. Tættere på dig.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
4: Du lytter til Radio Alfa.

sin start på den her fantastiske sang. Det var Don Henley og The Boys of Summer. Og så er det danske Rusted og Kreuzfeldt. Jens Rusted og Stig Kreuzfeldt. Og deres... jeg kom tilfældigvis forbi. Det var så... Det er lidt meget. Jeg kom tilfældigvis lige forbi. Ja.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hos

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Du lytter til Radio Alpha.
20: Radio Alpha.

0: Probably Spears will drive me crazy. Og med dette klokken blevet 13, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sparekassen Kronjylland har igen landets mest tilfredse bankkunder. Det viser en ny undersøgelse fra EPSI Rating Danmark, hvor sparekassen topper blandt både privat og erhvervskunder. Det er jo et fjerde år i træk blandt privatkunder og tredje år i træk blandt erhvervskunderne. Sparekassen bliver især fremhævet for personlige rådgivere, høj tilgængelighed og tæt kontakt til kunderne. Ifølge EPSI oplever kunderne også sparekassen som pålidelig og nem at være kunde i. Ledelsen siger, at kundetilfredshed fortsat er et centralt fokusområde. En 37-årig mand er fundet død på E. Hansensvej i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker dødsfaldet som et drab. En 39-årig mand, som blev fundet på adressen i morges, blev kort efter anholdt og sigtet for manddrab. Politiet oplyser ikke, hvad der konkret har ført til mistanken. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem.
0: Der er til alfærd nyderne. Der er nyder om en time igen. Vejrudsigten her fra det østjyske tørt med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 17 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol og i nat skyde, men klart vejr temperatur med 7 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Og gerne lidt Together Forever i timen her mellem 13 og 14 startede vi ud med. Dead Aerosmith ligger lige for os, og Anne Dorte Michelsen og David Bowie får det.
1: Radio Alfa.

spillede Tøsedrengene lidt før, og det var jo således, at hun trådte ud af Tøsedrengene, eller de stoppede og gik i opløsning også, Anne Dorte Michelsen, og så fik hun kæmpe succes med det allerførste album, hun sendte ud. Som indeholdt Magneter, hed vi så også Magneter, og så det her flot nummer, jeg har lagt mine våben for dig. Så er det David Bowie klar her med Young Americans her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

Molly Prince, All Purple Rain, du fik. Nå, prøv at kræfte med amerikansk fodbold. Kunne det være noget? Seniorholdet byder dig velkommen. Har du lyst til at prøve en sport med action sammen, når der er masser af energi? Så kom til en gratis prøvetræning. Det foregår på Langvang Idrætscenter, Majervej 180 her i Randers. Og du møder op klokken 19 og er klar til det, og så får du en sjov aften ud af det. Amerikansk fodbold for seniorer. Her er det Wet Wet Wet. Rick Presley og Truckleder i dag i 60'erne. Her er Wet Wet Wet. Lovers All Around.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vi skal have nyt køkken.
2: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
1: Det er
3: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet, Danmarks frivillige styrke.

Det er en gedigen 80'er klassiker med den lyd der. Det var Soft Cell og Tainted Love. Alle andre siger, det er news. Det er den, der er så fint med at gå til. Nej, det tror jeg. Jamen, alle siger det. Jeg har hørt det ude i byen, og alle går og siger det. Ja. Så er han news, alle andre siger. Og yes, lige efter med Owner og Lonely Hearts her på Radio Alpha.

Det var Yes, Odor of a Lonely Heart. Ved du hvad, det var det formiddag med fodbold mandag. Jeg er tilbage igen i morgen, tirsdag mellem 10 og 14. Er det fuldstændig magisk og fantastisk og magisk? Det hedder næste nummer, er Nick & Jay. Hej.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Klokken er nu 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang. Og det er som altid Henriette Clausen, der sidder klar her klokken 14 med opdaterede lokale nyheder. Brunch skal beat i starten af den kommende time. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de to vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. 7 personer blev søndag aften anholdt i Ryomgård, efter at Østjyllands politi fandt et oversaget jagtgevær i en bil. Da en patrulje ankom til adressen, stod 6 mænd og en kvinde på mellem 21 og 40 år ved bilen. Under en ransagning fandt politiet også haglpatroner. 2 af mændene havde desuden en peberspray på sig. Alle 7 blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og taget med på stationen til afhøring. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata er blevet brugt til blandt andet at målrette annoncer. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet nu, at der indføres en europæisk licensordning, hvor tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten tørt med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr, dog med risiko for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Æbeltoft og Grenaa 16 grader. Der er 17 grader i Mariager og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Small Town Boy fik vi her fra Brunsky Beach. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Og tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Vi lever i et fattigt land, hvor vi ikke har råd til varme hænder i ældreplejen. Vi har ikke råd til rene skoler. Vi har ikke råd til læreruddannelser. Til gengæld har vi råd til at sende milliarder af kroner til krigshærgede områder. Jeg sidder og tænker på, har vi råd til almanaktræer? Det er jo ikke sikkert. Det kan jo være, at mit almanaktræ, som står lige uden for vinduet her på banegården i Randers, og kigger ind til mig, snart må lade livet af en eller anden uforklarlig årsag. Men så længe det står der, så nyder jeg, at almanaktræet fortæller mig, hvilken årstid vi er i. Og det er efterhånden meget apropos Poul Fode blevet noget tynd i toppen, mit gode almanaktræ. Bladene de rasler af. Jeg tror, at det her træ, det fortæller mig, at vi er godt i gang med efteråret anno 2026. Det siger kalenderen for øvrigt også. Når jeg kigger på den, så står der den 21. september. Jeg er Niels Fisker, og det her det er Eftermiddagsradioen frem mod kl. 18.00 med masser af god musik til dig. Det er Laban, der siger det, jeg føler for dig om et øjeblik. Nu skal vi tilbage til 80'erne sammen med numero uno. Her får vi deres totter, totter, totter. Endnu en gang velkommen til. God fornøjelse med 4 timers Eftermiddagsradio her på Radio Alfa.

legendariske 80'er band Laban. Her fik vi det, jeg føler for dig. Vi skal quizze, skal vi. Vi skal quizze om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vi vasker tavlen fuldstændig ren og går klar til et nyt ugens ord, som skal gættes. I den kommende time får du det første bogstav i det nye ord. BJ's er klar. Her får vi Jive Talking. Og husk så for øvrigt, at hvis du sidder med et ønske, så kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Kåben sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg har altid noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, hvad? Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
19: Alle tiders bedste

0: to leave me. I'm too sexy, lød det fra Right Set of Fred. Det var også Duran Duran, anno 1985, A View to a Kill. Som nævnt skal der gættes et nyt ugens ord. Du får det første bogstav i denne uges ugens ord. Sidst på ugen, helt nøjagtigt fredag eftermiddag, ringer jeg op til en vinder af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og sådan her lød det i fredags, da jeg ringede op til Grete og overraskede hende.
1: Det er Grete.
0: Jamen goddag Grete, jeg hedder så Niels Fisker, og jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Jamen, goddag.
0: Og hvor befinder vi os inde i verden, Grete?
1: I Vivild.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg sender dig fra Vivild til Allingåbro. Du skal besøge Brugsen i Allingåbro, og der skal du hente en stor, flot weekendkurv. Fordi ugens ord, det var...
1: Det var høst.
0: Det var høst, og det passer meget godt til årstiden, må man sige.
1: Det tænker jeg.
0: Ja. Hvad skal du bruge weekenden på?
1: Så skal jeg da hygge mig med sådan en god kurv der.
0: Det er da det, du skal.
1: Ja da.
0: Og du kender naturligvis godt vejen fra Vivild til Allingåbro.
1: Det
0: gør jeg,
1: ja.
0: Det er godt, Grete. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe dig op. Jeg ønsker dig en god fredag og en rigtig god weekend. Og så ellers tillykke med gevinsten.
1: Jo, tak. Også god weekend til dig.
0: En glad Grete tog turen til Allingåbro for at hente en flot weekendkurv. Og det kan blive dig, når vi når frem til fredag. Vi skal gætte ugens ord, og som jeg allerede har nævnt, så er det i den kommende time, at du får det allerførste bogstav i ugens ord. Nu får vi gruppen The Blue for banen All Rise. Efter reklamerne venter Michael Zambia.

0: Maden er hyggelig.
1: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
0: Se menuerne på fjord-gården.dk.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
4: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
3: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
5: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Maniac fik vi her fra Michael Sambiello. Trænger du til et godt måltid mad, så er du velkommen i Madspildspensionatet på Maltfabrikken i Ebeltoft. Madspildspensionatet laver et lækkert måltid af madvarer, som ellers skulle være smidt ud, selvom de intet fejler, og det er ganske gratis at spise med. Maden serveres kl. 18, men der er mulighed for at komme allerede her kl. 16 og hjælpe med at tilberede maden. Medbring selv tallerken, bestik og drikkevarer. Det er altså i aften, det foregår. Det er fra kl. 18 til 20 på Maltfabrikken i Ebeltoft. Jeg siger velbekomme og føler mig faktisk fristet. Men jeg skal se Robinson-ekspeditionen i aften, så jeg har ikke tid til at tage turen omkring Maltfabrikken. Men det kan jo være, det er noget for dig. Jamen, så siger jeg bare, som de siger på svensk, bon appetit. Her er Paul Krebs. Han synger om Morrison, Dylan og Elvis. Endnu en dag.

I didn't mean to turn you on, lød det fra Robert Palmer. Det er i den kommende time, at du skal have bogstav nummer 1 i denne ugens ord. Sidst på ugen, helt nøjagtig fredag eftermiddag, ringer jeg op til en heldig vinder, som skal en tur omkring Allingåbro, brusen i Allingåbro, og hente en stor, flot weekendkurve med masser af lækkerier i. Men først skal ugens ord altså gættes, og du får det første bogstav i den kommende time. Mit hjerte sidder fast nu. Her er Karen Busk.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste.
12: Vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
16: Ej.
15: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Try lød det fra Marcy Gray, og klokken er nu 15. Det betyder opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa, og det er igen Henriette Clausen, som har været helt oppe på beatet for at give dig de seneste og mest dugfriske nyheder. Du får også en vejrudsigt derefter. Time nummer to af Eftermiddagsradioen indledes af Shalamar.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernæret. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de to vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. 7 personer blev søndag aften anholdt i Ryomgård, efter at Østjyllands politi fandt et oversaget jagtgevær i en bil. Da en patrulje ankom til adressen, stod 6 mænd og en kvinde på mellem 21 og 40 år ved bilen. Under en ransagning fandt politiet også haglpatroner. 2 af mændene havde desuden en peberspray på sig.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har du en par ankelsokletten?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper,
2: hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, Dankesjøren. Har vi senest en ganske almindelig par ulden hosen, hva'?
0: Do you speak English?
1: Hva'?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Du har stillet ind på FM 104,0 Radio Favrskov.
1: Radioen med den lyttervenlige musik.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

necklace. Europa to Atlas, Bologna, Marseille. Fuglen synger uden for det vilde mål. Europa to Atlas, Kølner Connection, Bologna, Marseille. Sean Connery on Goldfinger. Lavpunkt 17 MHz spiller lidt for.

byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk.

0: Er det knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Skal aftensmaden være smart? Så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.

0: Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
1: Lige præcis, og du lytter til Randi Favrskov, hvor end du gerne vil, eller i hvert fald på 104. Så, og det er dejligt, du gør det. Og det bliver mandag, 21. september. Klokken er lige passeret på den anden side af klokken 17 her på Randi Favrskov. Og det er ens betydning med, at vi har lige sat fuld i fejmåde med hensyn til lokalproduktionen, som vi skal udføre hver uge året rundt for at få støtte fra Kulturstyrelsen, så vi kan lave fælles radio til alle, der nyder musik og sang og sang. Og i dag har jeg sådan set været heldig at få en gæst i studiet. En, der sælger vin blandt andet, og kaffe, og sprut, og chokolade, og alt inden for flydende varer. Og forretningen han har, den ligger ikke voldsomt mange hundrede, skulle jeg sige, mange hundrede centimeter herfra. Så med andre ord, velkommen til dig, Peter.
2: Tak skal du have.
1: Det var dejligt, du kunne i dag.
2: Selvfølgelig.
1: Og en af grunden til, at du sådan set sidder her, det er fordi, at du har lige ramt en milepæl inden for virksomhedsbranchen i antal år.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Og hvad er det, du har rundet?
2: 25 år har jeg været her i Hasten nu med min forretning. Så skal burene heroppe i Søndergade. Så det har været fantastisk, og det har været sjovt at være med her i byen.
1: Hvad for 25 år siden, hvad skete der der?
2: Jamen, for 25 år siden, der besluttede jeg mig for, at nu havde jeg været ude på arbejdsmarkedet og... Ja, hvad skal jeg sige? Vil du at tjene for andre? Nu synes jeg, at det kunne være sjovt at prøve at være selvstændig. Og så kom den lokale kiosk videoudlejning her i byen jo til salg. Og så tænkte jeg, ja, det har jeg jo været inden for den branche i nogle år, så det kunne jeg da godt lige prøve at på den. Så det gjorde jeg da den 14. september i 2001.
1: Hvis vi skal spole båndet helt tilbage til barndomsårene, hvad har du så ligesom ud over at gå ud fra folkeskolen og måske også noget uddannelse inden for business eller noget?
2: Ja, så folkeskolen, ikke? Og så derfra på handelsskolen. Og så var jeg i lærer ved kommunen. Der var jeg der man så i 2 år. Og så var jeg så i 9 måneder ved militæret. Og var heldig at komme tilbage til kommunen igen. Og der var jeg vel 2 år mere, hvor jeg så søgte en stilling ved amtet på et sygehus som indkøbslæger. Så det var jo nye udfordringer og en helt anden måde at arbejde på, end det jeg var vant ved til ved kommunen der. Jamen, da jeg så har været der, jeg har haft lidt gang i flere ting, så da jeg var været der i 3 år, tror jeg var der, der blev jeg så spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at komme over på den anden side af bordet. Altså jeg sad som indkøbslæger, og nu er der nogen, der synes, jeg skulle ud som sælger for dem. Altså med hospitalsudstyr var det.
1: Ja.
2: Det var ved amtet under sygehusvæsenet. Jamen, så kom jeg ud og sælge hospitalsudstyr, og det var jo også sjovt. Så kørte man jo på landevejen, og der var jo mange gode oplevelser.
1: Men, var det også her i Hasten?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det var det ikke. Det var, jeg kan ikke mindst, at Hasten haft et sygehus. Det tror jeg
1: egentlig ikke. Nej, altså med hensyn til hospitalsudstyr?
2: Ja, nej, det var det ikke. Det var et københavnerfirma. Mm-hmm. Som jeg kørte for. Og jeg kørte hovedsageligt til sygehus og større lægehus med speciale ting.
1: Ja.
2: Og der var jeg vel 3 år. Jamen, så skulle jeg prøve endnu noget nyt. Og det blev så inden for dengang hed det jo østjysk. Hvad var det her? Det er noget med grise at gøre. Ja, det er i hvert fald det her Dennis Kravn i dag.
1: Mm.
2: Og det blev jeg så ansat som kontorleder op på et lager op i Hobro. Og der var jeg så i lang tid, synes jeg jo, lang tid. Der var jeg vel 8-9 år, hvor jeg så, at jeg blev spurgt af en god bekendt, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ud og styre nogle videobutikker, der hed Bogart.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, ja, men det kunne jeg da egentlig godt lige tænke mig at prøve. Men der sker så det med den udvikling inden for videoudlejning, at der kom en stor aktør ind på banen. Og der, hvor jeg var ansat, de solgte lige så til at stille deres forretninger til aktøren der. Det var Blockbuster. Og der kunne jeg jo godt se, at nu bliver der færre og færre butikker, jeg skulle arbejde med, så på et tidspunkt skulle jeg nok ud og finde noget andet at arbejde. Og det var i den forbindelse, at jeg tænkte, at så i stedet for at arbejde for andre, så synes jeg, det kunne være rigtig fint at prøve at arbejde for mig selv. Mange flere arbejdstimer og mindre i løn, men så var det trods alt mig selv, der stod bag ved disken og havde hele ansvaret. Så købte jeg jeres lokale kiosk herude i, som sagt, i 2001. Og det var starten til mit liv inden for som selvstændig og inden for den verden der.
1: Da du så vælger at blive selvstændig og er godt klar over, at der ligger mange timer i de lokaler her, jeg ligesom skal bruge fremadrettet for ligesom at få nogle kroner på bord til brød og hvad vi ellers skal bruge i det daglige. Havde du en hvad var det der gjorde at sige, altså, jeg ved godt det er mange timer, og det er ikke noget der kan chokere mig. Nu skal jeg prøve. Var familien siger, Peter, kør. Hvis du kan få det til at fungere, så kør.
2: Ja, for sådan. Altså, jeg havde fuld opbakning fra min kone af. Så, og det var meget heldigt. Og hun har altid været interesseret i at være med i butikken. Hun har sit eget faste arbejde ved siden af. Men hun har altid været interesseret i at være med i butikken herude. Og jamen, det var mere det, at skulle jeg prøve det? Jeg var jo trods alt ikke helt ung på det tidspunkt. Skulle jeg prøve det, så skulle det til at være. Så det er som sagt i 2001, og der har jeg været, der blev jeg lige 42 år efter. Så det var ved at være, hvor jeg skulle ud og i gang med noget, hvis det skulle være som selvstændig. Jamen timeren, altså, jamen, jeg har aldrig haft noget imod at arbejde. Det, og så tror jeg også, at det var lidt den der med, at nu var det ens eget, men med tog på arbejde, og man vidste, tjente dem penge, jamen, så var det til en selv. Det var sådan set op på en god tanke her omkring det. Det kan godt være, at timelønnen var mindre, men ja, det er jo nogen, der siger, at arbejde bærer lønnen i sig selv. Det er nu ikke helt sandt, men vi vil godt tjene nogle penge op. Det er altså rigtig rart for penge ind på kontoen. Og så var det jo i starten, først langt stykke tid, det kostede jo penge at købe sådan en forretning. Så det måtte man jo bare tage de ekstra timer for at få den ekstra løn, eller så skulle det jo ansatte jo have timer. Og da jeg startede i 2001, der tror jeg, der var... Der nok været 8-9 unge arbejdere, for det var jo en kiosk, der er åben fra, I kaldte den 7-22, og det passede meget godt. Jeg åbnede så trods alt først kl. 8, for jeg var ikke vant til at stå så tidligt op, men fra 8 til cirka 22 i mange år havde vi kørt den forretning.
1: Ja, fordi der var både, det er ikke døgnkiosk, det var der ikke, men der var i hvert fald kioskagtige lignende tilstande derovre, men var der ikke også om til, på den anden side om mod den store parkeringsplads, var der ikke også noget solej eller noget?
2: Det var lagt ned, da jeg overtog den.
1: Okay.
2: Og det var, du har ret, det var en døgnkiosk, jeg overtog. Og det var med hvid udlejning og med slik til videoen og chips og sodavand og blage og spil, altså lotto og oddset og hvad de ellers spilte. Ja, det gør de så selvfølgelig stadigvæk jo. Men det var det, den blev drevet på. Det var hvid udlejning og kiosk. Det var simpelthen det hele startede med. Så... Men på den anden side, da jeg kom, der var der en EDB-forhandler, som havde de lokaler der. Solcenteret var nedlagt på det tidspunkt. Men det er rigtigt, der var solcenter, før den blev solgt. Jeg tror, det var Per Smedegård, der havde den dengang.
1: Ja, for det kan jeg godt mindes, at der var noget solcenteragtigt deromme på bagsiden, eller hvad skal man sige?
2: Ja, det er jo korrekt. Men det var lukket ned, da jeg overtog den. Så, og det var fint nok, jeg ved ikke hvor meget, det var ligesom sol, det med sol, så sol, det var lidt på vej ned af, det har jo været en stor artikel engang. Det der var rigtig stort ved at overtænke kiosken her, det var jo, det var en kæmpe stor videoudlejning. Og det var en stor drivkraft for en kiosk dengang. Det trak virkelig mange mennesker ind. Det var jo før dengang, men man kunne gå ind og tænde på fjernsyn, så havde, ligesom i dag, der har man jo 5.000 film lige foran sig. Ja, det havde man ikke dengang. Der skulle man ned i kiosken, finde, hvilken film man gerne vil se den aften. Hen og have en moviebox. 20 kroner i det her blandt slik. Og så var det ellers bare en fantastisk aften eller weekend, eller hvordan det var. Det var rigtig, rigtig sjovt at være med til at prøve det.
1: Hvornår begynder det så at æbe ud med videoudlejning?
2: Jamen, videoudlejningen begynder at æbe ud omkring 5, 7, 8. Deromkring begyndte det lige så stille at gå ned af. der kommer nogle flere kanaler til rådighed for folk, også hvor de kan gå ind og købe film på nettet. Men den store, hvad skal man sige, den store omlægning af forretningen sker også på det tidspunkt, hvor videoen går ned. Men det er ikke fordi videoen går ned, at vi vælger at lægge om. Vi vælger at lægge om på grund af, at lukkeloven blev ændret. Da jeg kom i 2001, der var jeg så set nærmest den eneste, der havde åben om aftenen og i weekenderne. Men da lukkeloven så blev ændret, at supermarkeder og sådan set alle butikker kunne være åben om aftenen og i weekenden, så det salg, der var i en kiosk dengang, selvom det kun var sodavand og slik og det, det rykkede ud i supermarkederne i stedet for. Og det var der, jeg så, at der blev vi nødt til at tænke anderledes med butikken. Altså tænke lidt langsigt og finde ud af, hvad skulle vi have i stedet for. Og det blev jo så rent faktisk til, som du startede med fint at lægge ud med, det blev til lidt flyende, altså vin og spiritus og specialøl i den stil. Og lige så stille henover, hvor vi har omforandret forretningen fra kiosk til en vin, eller ikke til vin, til vinforretning, har vi også fået lagt om til, at det er rigtig, rigtig mange forskellige former for specialiteter, vi har i dag i butikken også. Altså eksklusiv chokolade og spændende olie og te og kaffe og ja, masser af sådan nogle produkter i dag. Og der vil jeg sige, der har vi måske 5% af kioskdelen tilbage. Og det er rent og skærende nostalgi, for jeg har jo haft kunder med i 25 år, der er kommet ned og købt deres kioskvarer nede ved mig, altså sådan noget som ugeblad og det. Det har vi stadigvæk som en lille afdeling. Og den vil jeg nødig undvære, fordi det vil være faste og gode kunder altid. Så det beholder vi endnu.
1: Så der er simpelthen en fast publikums, eller kundekreds, som kommer ned hver uge af og siger, jeg skal ned til Peter og have det der ugeblad, for det plejer jeg.
2: Ja, dem har vi heldigvis en del af. Og det er jo også været med til, at man kender jo rigtig, rigtig mange mennesker i byen, i kraft af, at de er kommet så mange år. Man kan jo ikke undgå enten at komme til at stå og snakke lidt en gang, men så får man jo nogle historier, og man får nogle sjove indslag fra.
1: Og det er det der hygge.
2: Det er nemlig hygge, ja. Det er jo det, der er det sociale ved at have sådan en forretning der. Kunderne, det giver så meget socialt, så det er helt fantastisk.
1: Og selvom man så, jeg kommer godt nok rigtig sent i seng i aften, så jeg skulle tidligere op i morges for at komme herned og slå rammen op. Men når man så ligesom tænker på, det man ligesom har oplevet, eller måske i positiv forstand risikerer at komme til at opleve i dagen i dag, jamen det opvejer faktisk, at jamen, så kan jeg tage den time søvn i på et andet tidspunkt, fordi nu står jeg her i mit S.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg vil nødig undvære at skulle ned i forretningen og tale med mine kunder. Det er bare livgivende. Det er så dejligt, så det synes jeg, det skulle alle så sætte lov til at prøve. For det betyder rigtig meget. Altså man får en meget, meget stor og bred kundegruppe, og man får en rigtig meget snak med de kunder, der kommer der i butikken. Så det er fantastisk.
1: Og den billigste reklame, du som butiksindehaver har og kan få, det er jo, når kunderne kommer ned til dig og får det, de gerne vil have, og så går hjem og snakker med deres venskabskreds, familie, og siger, ved I hvad, jeg var nede ved Peter i dag, og det var for at sige mit hamrende hyggeligt, og jeg fik det, jeg skulle have, så jeg kan anbefale jer, prøv at gå ned næste gang, I skal hen over kaffe, eller hvad det nu er, ikke også? Altså, det er den bedste reklame, du kan få.
2: Det er helt sikkert, ja. Altså, der findes ikke bedre reklame. Altså, det der mund-til-mund reklame, det er mig guld værd for en forretning som min. Og det er også det, vi skal satse rigtig meget på, det er at give kunderne en rigtig god oplevelse og en ordentlig service. Så, ja, så er vi sikre på, at så kommer de igen. Så det håber vi, at vi gør.
1: Jamen altså, det er altså 25 år på banen, ikke også? Altså, det kommer jo ikke af ingenting, jo. Altså, det er jo, der er jo en årsag til, at du stadigvæk står her der med lokalerne fulde af varer, ikke også?
2: Jo, altså, ja. Og det kan jeg jo kun takke kunderne for, at de har haft lyst og synes, det har været rart og hyggeligt og komme ned i forretningen og få den snak, som jeg også synes, det var rart og hyggeligt, at de kom ned og jeg får en snak med dem. Så jo, det har været rigtig fantastisk. Og det er også stadigvæk det, vi bestræber på, og det er at gøre det så så hyggeligt som muligt, men selvfølgelig også have de produkter, som kunderne efterspørger. Det er jo en væsentlig del af det. Det er at kan servicere dem ordentligt.
1: Jeg tænker lige, vi skal smøre vores stemmebånd lidt, og så sætter vi lige lidt musik på.
2: Det er en aftale.
1: Så Peter, han har anbefalet, at vi lige skal have noget gasolin. Og nemlig med nummer, som hedder, som vi nok alle sammen godt kender, nemlig Kvinde Min. Du lytter til Radio Favreskov, og vi er i fuld sving med denne uges lokalproduktion. Og i studiet frem mod kl. 18, der er det Peter og undertegnet Frank Vester i studiet.

0: Gasolin var det her med Kvinde Min. Vi kører videre her med lokalproduktion på Radio Favrskov. Og i dag har jeg simpelthen været så heldig at få butiksindehaver og jubilar Peter fra Skjoldbuen Vinhandel i Søndergade i Hadsten på i æderen her. Så det er bare ærgerligt, Peter. Nu hænger du på den.
1: Så er på den igen. Ja, det var dejligt. Det er ikke noget.
0: Så hvis der er sådan, du ligesom har kamp om taletiden derhjemme med fruen eller i butikken, så styrer du selv taletiden nu. Værsgo.
1: Ja, styrer taletiden. Jeg kan jo fortælle lidt om min opstart herude, hvor at, det som sagt tidligere var en kiosk og en med videoudlejning og det. Men det, der egentlig har været rigtig sjovt ved at have en butik som den her, det er jo, at man skal prøve hele tiden at være med i udviklingen. Jeg startede jo så efter kiosken lige så stille og går på, det var spiritus, der startede det egentlig. Whisky, det var en af mine passioner. Og så begyndte jeg at købe lidt whisky ind, for ligesom at se, om det var en total idé i forretningen. Og det var der sørme. Og så tænkte jeg, jamen hvad kan jeg også lide? Jamen jeg kan godt lide vin. Jamen så prøvede vi med vin, og så kørte det også lige så stille. Og det er så det, det endte med i dag, at vi har rigtig meget, ikke kun whisky, vi har selvfølgelig også rom og andre ting i butikken, og en stor vine udsalg. Men det, der er rigtig spændende ved, det er jo også at finde nogle andre produkter, og hvor vi ligesom nu er på vej til at skal ud og finde andre ting end kun vin og spiritus, men måske mere over i limonade for eksempel kunne det være, eller det kan være flere former for te, eller andre italienske produkter, eller danske produkter, som er på vej meget ind på markedet, synes jeg, at folk tænker mere i, om det er dansk, eller om det er udlandsk. Og det synes jeg, det er en rigtig sjov og en rigtig god rejse, vi er ude på her. Men for eksempel sige, at vi har nogle producenter her i området, af både whisky og af bobler og af forskellige ting. Og så noget skal vi selvfølgelig have i butikken. Og det er også den vej, det hele kommer til at gå. Det bliver også meget mere og, hvad skal man sige, økologiske produkter, vi er ude og lede efter. Så rejsen slutter aldrig nogensinde i butikken. Tværtimod vil jeg sige, at det er en jeg vil ikke sige en udfordring, men det kan man egentlig godt sige, det er en udfordring og til mig selv og hele tiden at finde noget nyt og spændende til butikken. Det synes jeg, det er en rigtig god rejse. Og den er slet ikke færdig endnu. Om 10 år, så ser min butik helt anderledes ud, end den er i dag. Så ja, vi har noget at lære os til.
0: Har du din hustru med ind over til ligesom at vælge de produkter, der ender med at være i butikken?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg er jo ikke alene om det her. Altså, som tidligere sagt, så er min kone med ind over forstået på den måde. Hun har sit gode faste arbejde, men hvilke produkter vi vælger at tage ind i butikken, det snakker vi altid om. Også ud fra, så får vi nogle leverandører på besøg, de kommer med lidt vareprøver, vi prøver det af og finder ud af, hvad vi synes, der passer ind. Så følger vi selvfølgelig op med i de trend og tendenser, der er i samfundet, hvor at, man skal måske have, som tidligere lige sagde, mere økologiske produkter ind, og det skal også, hvis det er udlandske, skal det også være mere økologiske produkter. Men tænker meget i, om det er glutenfri, for der er åbenbart flere og flere, der ikke kan tåle gluten, så skal man sikre sig, at man har nogle gode ting til gluten eller allergikere. Så sådan nogle ting, der arbejder vi rigtig meget med. Og det er ikke noget, jeg vil sige, vi gør hver dag, men kommer vi til en anden by, eller vi får besøg af nogle konsulenter og noget, jamen så skal vi selvfølgelig prøve det af, de kommer med og synes, at det kunne være spændende her i en butik som den, vi har.
0: Hvor kommer I oprindeligt fra? Er I her fra Favrskov Kommune, eller kommer Nej. I udenbys fra, eller skal man sige?
1: Altså, det er sådan kort fortalt, at da jeg skulle finde ud af, hvor jeg skulle have min forretning henne, så havde jeg to forretninger på hånden. Og den ene, det var i Randers, hvor jeg oprindeligt kommer fra, og den anden, det var her i Hadsten. Og da jeg nu bor ude ved Tulip, hovedkontoret Tulip og Dennis Kvavn, det er, så var det dengang, og det er det jo stadigvæk, nemmest at køre til Hadsten. Og så det gjorde jeg, valgte at sige, at det skulle være Hadsten. Der var kun et lysfyr på vejen. Det er jo så ændret sig i dag, nu er der 4 eller 5. Men dengang var der kun et lysfyr, og det tog cirka 8 minutter for mig at køre herud dengang. I dag tager det nok 10 minutter med de lysfyr, der er kommet ind over. Men jeg ligger tæt på Favreskov Kommune, eller det var dengang så Hadsten Kommune, da jeg købte. Men bevæggrunden var, at det var nemmere at køre til Hadsten. Så var det også, skal det så være ærligt at sige, en meget større og meget mere flot butik, end den, jeg havde set på i Randers. Så det betød jo også noget, jo. Så, jo.
0: Var det i centrum af Randers, den butik, du havde i sigte der også?
1: Ja, det var sådan set, kan man godt sige. Det var lidt uden for centrum af Randers, den lå. Så valget har været helt rigtigt at ligge her i Hadsten. Også med de, hvad skal man sige, med den lukkelov, de udfordringer, der kom i forbindelse med det, så var der meget mere at arbejde med i en by som Hadsten, end i en kiosk, der ligger lidt uden for, hvad skal man sige, for byområdet i Randers. Så valget var helt perfekt, og det er vi aldrig nogensinde fortrudt.
0: Jamen, det er jo godt at høre, Peter. Ja. I er din kone og dig til at drive butikken i det daglige. Har I nogle unge mennesker ind over efter skoletid eller et eller andet, nogle timer om eftermiddagen, eller er det simpelthen jer, der styrer?
1: Det er simpelthen os, der styrer forretningen i dag. Da vi startede, så havde vi de her unge arbejdere ind til at tage aftenvagter og weekendvagter. Og der havde vi vel 8-10 måske samtidig, alt efter hvor mange vagter de var interesseret i at have. Men så kom lukkeloven jo, og vi begyndte at holde vi lukkede tidligere på et tidspunkt, og det betød jo, at vi ikke havde behov for det samme mængde mere, så vi på et tidspunkt var vi nede på at kun have 2 unge arbejdere, og det skyldes vi altid at have åbent i weekenden også. Og det ændrede sig i forbindelse med coronaen, at der besluttede vi, at der var ikke ret meget salg om aften og i weekender mere. Så vi valgte at gå ind og så lukke ligesom de andre butikker her i gaden. Jeg har haft min søn med i 15 år dernede. Så vi var 2 indtil for et halvt års tid siden. Der valgte min søn at gå ud og skulle prøve noget andet. Så i dag er der min kone og jeg, og vi kunne måske godt forestille os, at vi skal have måske noget julehjælp eller... Det må vi lige se, hvordan det lige arter sig henover resten af året her. Men ellers så er det usageligt mig, der står det, og så min kone kommer jeg ud, som vi nu synes, at det passer ind, som hun også har lyst til. Hun vil så set meget gerne med ud og være med herude. Så, og det er jo meget heldigt, når man har en forretning, der er åben, ligesom vi har, altså fra 9 til 17.30 hver dag, og så lørdag til kl. 2. Så er det rart, at man kan have det sammen. Og det har vi også. Det var dejligt.
0: Har der været, eller er der nu, eller måske med tiden kommer der, var sortiment ind i lokalerne, så siger det der, det er noget, min kone hun står for.
1: Jamen altså, jeg vil lige sige, sådan er det i dag. Altså, min kone, hun står helt klart for alt det, der ikke er flyende. Det vil sige sådan noget som te og chokolade og specialitet og det. Det er der, hun gerne vil have sin indflydelse gældende. Hun vil også gerne være med til at finde ud af, hvad for noget vin, vi skal drikke, men ikke så meget, hvad for noget vin, vi skal have på hylderne. Det ligger helt klart hos mig, og så det, der er lidt mere faste, det ligger hovedsageligt hos min kone. Altså, vi snakker jo om selvfølgelig, om alting, men det der, hun ligesom synes, at det er sjovt at være med en derovre. Så ja, hun bestemmer. Jeg vil lige være sige, som ja, hun bestemmer. ligesom. ja, det kan man kan jo sige mange ting, men jeg ved jo godt, at i et hvert ægteskab, der er der 2, der skal bestemme. Så det sker jo i det ægteskab.
0: Ja. Selvfølgelig gør det det. Hej, hvordan finder I jeres varer? Har I nogle, hvordan går I ud og siger, jeg skal lige prøve ham der over på den anden side af gaden, ham har jeg hørt så meget godt om, eller ham der bor 500 km fra, ham har jeg også hørt meget godt om, jeg skal lige prøve at se, hvad det er for nogle varer han har, eller hvordan finder I de varer, I vil have i butikken?
1: Nu er vi jo så heldige, at vi kommer ud til forskellige arrangementer med vores, grossister. Og der møder vi jo andre mennesker, der har forretninger, ligesom os. Og så går snakken jo sådan sted, hvad sælger I, og hvad har I inde? Ja, og så helt automatisk, så lytter man jo til, eller fortæller selv, hvad vi har. Og så lytter andre, der lytter. Og så hører man, vi handler med Jens, og han har sådan nogle produkter, der, det har vi god succes med. Jamen, så er det jo nærliggende at tage fat i Jens, og få ham til at komme forbi forretningen, og fortælle om hans produkter, og se, om man kan lave en aftale om, at man måske skal forhandle de produkter i forretningen. Eller så er det jo i dag med AI. Hvis jeg godt kunne tænke mig noget ny olivenolie, for eksempel, så skriver jeg lige, hvem forhandler olivenolie, eller hvem er grossister med olivenolie i Danmark, og så ringer man til de forskellige, eller går ind og ser på deres hjemmesider, om der er noget, der passer ind i vores forretning, og så tager man kontakt til dem, og så kommer de jo gerne forbi, meget gerne forbi, og præsenterer deres produkter. Så det er den måde, vi gør det på. Og det samme gælder jo med vin, og vi lytter til, hvad andre de sælger af forskellige ting. I en overgang, der troede man, at det næste helt store inden for spiritus, det skulle være tequila, men det blev det bare ikke, men alle snakkede om det. Og det er jo sådan et sted, så tænker man, at vi prøver lige at tage noget, et produkt ind, jamen så fejler det, og så er det det, så skal man videre til det næste. Så man prøver til hele tiden.
0: Nu hedder, så vidt jeg erfarer, Peter, så fra den der du overtog, og sådan med tiden, så har den vel, har den alle dage hed Skjold Buerne Vinhandel?
1: Nej, den startede med at hedde Hadsten Nærkøb. Og Hadsten Nærkøb, det var fra 2001 til, 2006, vil jeg tro, omkring 6-7 stykker, hvor vi så begyndte lige så stille at ændre navn til Skjold Buerne Vinhandel. Men i 2001, det var jo også dengang, skal man huske, hvor at Tønding var nede i Søndergade, og Standard var i Søndergade, og der var en slagter i Søndergade, og der var rigtig mange butikker, sjove butikker i Søndergade. Og vi boede til leje hos Fru Knudsen, og Fru Knudsen, hun var jo en institution i sig selv. Huset er, det jeg bor i, der er selvfølgelig der, hvor jeg har min forretning, men ovenover var der tre lejligheder, og Fru Knudsen, I.P. Knudsen, var jo købmand i gamle dage, i de lokaler, jeg er i dag. Hun boede i alle tre lejligheder.
0: Alle tre lejligheder?
1: Alle tre lejligheder. For hun ville ikke have lejer ind. Hun ville lov til at kunne gå rundt i sit hus, som det passede hende. Men en fantastisk kvinde, og kørte altid rundt på sin lille minicykel. Man ser ikke minicykler mere, men hun kørte rundt på sin minicykel til, ja, til hun blev 90 eller deromkring. Sagde det ude foran og kiggede på gaden, og det var, ja, det var jo dengang, vi havde bageren nede i gaden der, og hvad var det nu,
0: Bager Lyngår.
1: Det var nemlig i Lyngår, ja. Altså, også en institution, vi havde en bager dernede og det. Og dengang jeg startede butikken, så skulle folk til bageren, og så var de nede og hente brød, og så gik de op i kiosken for at hente avisen, eller spille deres lotto. Det var også sjovt dengang, det må jeg sige. Det var andre ting, vi solgte, men stadigvæk en fantastisk tid. Også med alle de kendte mennesker, der var i gaden dengang. Det var jo gamle, veletablerede forretninger, hvor jeg kommer ind som ny. Men det er nu aldrig været et problem. Folk har altid taget godt imod mig her i byen. Så super.
0: Du har aldrig, i de 25 år, du har haft butikken til nu, du har aldrig haft fornemmelse af, jeg synes, det er ved at gå lidt den forkerte vej.
1: Der kommer jo et tidspunkt, nu for eksempel da coronaen kom, det vil sige, det er nok det værste, vi egentlig har været udsat for, det var da coronaen kom. Det vidste vi ikke, om vi må have åben eller ej, og vi vidste ikke, hvor lang tid vi må have åben, eller hvad det vil ske. Og så de første tre måneder af den 10 dage, de var sådan meget svære at få til at fungere. Men det må man bare sige, at vi var heldige, at i den form for retning, vi fik lov til at have åben, hvor alle andre måtte lukke. Og folk skulle arbejde hjemmefra. Så fra at være i hvor man gik og frygte, hvad skal der ske nu, og hvor lang tid vil det her løbe, så bliver det lige pludselig vendt hele bøtten, at alle dem, der gik hjem, de skulle lige pludselig ned og have te og kaffe, og, fordi det var de jo vant til at få på deres arbejde. De skulle have lidt chokolade til, mens de sad hjemme og det. Så nej, jeg vil ikke... altså, alting går op og ned. Det er jo ikke sådan, det, man bare går ind i butikken, og så kommer det hele af sig selv. Men vær med villig til at give det en skalle og arbejde for det, jamen så tror jeg også, men godt, det kan lykkes. Og ja, så nej, det er ikke sådan, at jeg føler, at til de spørgsmål, at nu er det været surt at gå på arbejde. Det er sådan set aldrig følt.
0: Den kan du skifte butiksnavn fra Hasten Nærkøb til Skjoldbune Vinhandel. Var det en landstækkende vin, tobaks, kaffeagtig chokoladekæde, du kom ind i der?
1: Nej, det var en landstækkende vinkage. Skjoldbune var en vinkage, vin og spiritus. Hvad vi ellers havde i butikken, det var, måtte vi selv finde ud af. Men det var vin og spiritus, de ligesom stod for. Så jeg valgte dem ud fra, jamen, fingeren i luften, hvem skulle jeg have? For det vidste jeg ikke. Jeg vidste jo reelt ikke ret meget om, hvem der kunne matche det, som jeg egentlig gerne ville. Men jeg fik en god snak med den konsulent, der kom. Og vi blev så enige om, at vi skulle lave samarbejde. Så vi startede med en lille bitte afdeling med vin og det. Og det er så det, der rent faktisk har vokset op til det, vi har i dag. Så nej, det var ikke en... en med tobak og det. Det var slet ikke ind over i deres koncept. Tobakken, det havde vi jo i forvejen, men det er ikke noget, man egentlig snakker om mere på den måde her i dag.
0: Hvor stammer navnet Skjoldbuerne fra?
1: Skjoldbuerne, mange de tror, det er et udlandsk, men det er rent faktisk en dansker, der startede Skjoldbuerne for, jeg vil sige, det er nok... 85 år siden, lavede en lille vinkage med Skjoldbuerne forretninger i København, som var ude der, hvor at vin ligesom for alvor i Danmark var på vej ind i det danske hjem. Og der havde de stor succes med at få det bredt ud til små forretninger, få deres navn Skjoldbuerne ind og spredt ud i hele landet. Så jeg tror, at en overgang... Det var meget også en købmænd, der fik navn Skjoldbuerne ind over. Så en overgang, vi tror, der var måske en 300 Skjoldbuerne forretninger i landet. Men så udviklede det sig til fra at være købmænd Skjoldbuerne forhandler, til at være kun Skjoldbuerne, altså kun vin og spiritus og måske lidt specialiteter. Det går så den anden vej i dag, må man sige. Skjoldbuerne er i dag ikke eksisterende, men det har bare valgt at beholde navnet. For historien er, at 722 eller Hasten Døgnkiosk hang på forretning indtil i hvert fald for 5 år siden. Når folk de stod nede i forretningen og snakkede i telefon, så kunne jeg så høre, hvor er du? Jamen, jeg er nede i 722. Og hvor jeg tænkte, jamen, du er nede i Skjoldbuerne nu. Men ja, kære barn har jo navn ved, og det hænger jo fast.
0: Jeg kender bare mange navn.
1: Ja. Og det må man jo sige, at det hang i hvert fald fast i det med 722. Så men det er ligesom i dag, at folk har fundet ud af, nu er de nede ved vinmanden, eller så er de nede i Skjoldbuerne. Så, men det tog lang tid at få det ender det navn.
0: Nu snakker vi så om, hvordan du vil, I finder frem til jeres varer. Og du nævnte lige før, med syn til Skjoldbuerne, at kæden, som du kom ind i for nogle år siden, den er nedlagt, eller hvad? Men du har beholdt navnet?
1: Jeg har beholdt navnet, det er rigtigt. Den er nedlagt i den forstand, der, at vi må stadigvæk godt kalde os Skjoldbuerne, men vi har ikke dette her et indkøbssamarbejde mere. Nu er vi et mere frit stille. Vi kan stadigvæk købe varer, der vi vil altid have købt varer, men vi er så meget mere frit stille i dag til at kan købe alle steder fra. Så vi fra at være knyttet til, hvad skal man sige, til bestemte huse, altså vinhus, så har vi jo i dag mulighed for at springe nogle vinsmugler over fra det, hvor vi har købt før, til at købe vin hos andre grossister. Og det har jeg jo også benyttet mig af at udvide med sortiment i butikken. Så før havde vi måske 3 af den type vin, nu har vi måske 5 af den type vin. Eller vi har skiftet 1 ud, så vi har 4, og så 2 af den gamle og 2 af den ny. Så det er også en spændende rejse, vi har gået ind i her.
0: Så I styrer, din kone og dig, styrer 100% selv, hvad I ønsker at have i jeres butik?
1: Det gør vi 100%, ja. Vi har altid haft mulighed for, også dengang vi var renskjoldburene, at have andre produkter inde. Men sådan lidt gentlemans aftale, at vi prøver at støtte så vidt muligt de vinhus, vi har inde. Det var på den måde, at når man var rigtig mange og købte rigtig meget, så kunne man måske få lidt billigere vin, som man kunne give nogle bedre tilbud. Men i dag farer vi lidt rundt og forstår på den måde, så får jeg et tilbud fra 5 forskellige grossister. Og det er jo også med til at få en, hvad skal man sige, en forretning, der hele tiden er i bevægelse, som ikke, det ikke er den samme om morgenen hver år til jul, eller hvad man nu måtte vælge.

0: så selv kan vælge ud af, hvad for noget man gerne vil smage. Og det er på den måde, vi sådan for alvor kommer ud og finder nogle nye produkter eller nogle nye typer af vin, så vi synes, der kunne være sjov, eller jeg synes, det her det passer til det publikum, jeg har, og så vælger jeg den type vin og prøver som er en forretning for at se, om jeg har valgt rigtigt jo. Det er jo ikke altid sikkert, at jeg har det. Man kan jo ikke diskutere smag, man kan godt diskutere kvalitet, men smag kan vi aldrig diskutere i det her tilfælde.
1: Ja vel. Jeg tror lige, vi tager lidt musik.
0: God idé.
1: Og Peter, han vil gerne ud i en lille båd, der gynger, så jeg hopper med. Så vi får lige her en lille båd, der gynger med Bamses Venner, imens vi lige holder en lille snakkepause i vores lokale produktion her på Radio Favskov.

0: Det var så den lille tur i båden, der vi fik her sammen med Bamses venner. Og vi kører lige lidt videre her i små 10 minutter nu her på Radio Favreskov og denne uges lokalproduktion, hvor jeg i dag har besøg af Peter, fra, som er butiksindehaver i Skjoldet Bonde Vinhallen i Hadsten. Så hvor var det nu lige, vi kom fra?
1: Ja, vi kom fra, at det har været en fantastisk rejse at være med her i Hadsten i 25 år. Fra at have købe en form for butik, og så til at ende med den butik, jeg har i dag. Og som sagt, så vil den jo stadigvæk være en butik under udvikling. Fordi vi har stadigvæk mange gode idéer. Vi har stadigvæk lyst til at være ude og finde produkter, som... som

0: passer ind i den trend, der er i dag, men også i vores butik. Så det der er stadigvæk en rejse foran mig. Folk de spørger, om jeg bliver ved 25 år endnu, og der siger jeg altid, jeg starter på de næste 25 år, og så må vi jo se, hvor det her det ender henne. Så det bliver bare, det er bare dejligt. Det er bare en rigtig, rigtig god rejse, vi stadigvæk er på i butikken her. Så det er dejlige kunder, vi har, og stor tak til dem, der stadigvæk støtter os, og det er byen rent faktisk rigtig god til at komme ned i byen her og støtte op omkring vores butikker i Søndergade. Og det er ikke kun min, jeg tænker på. Jeg tænker bare sådan generelt, at man er god til at støtte op om de fysiske butikker. Så det er vi rigtig glade for. Ja.
1: Jamen, hvad skal man sige? Og I har jo mange, hvis man kan sige sådan, stamkunder. Der lige præcis ved, hvad I har i jeres butik.
0: Ja, og det er fuldstændig korrekt. Og det er netop stamkunderne, som jeg gerne vil have lov til at overraske. Det er altid rart, at der kommer nye kunder ind, og det gør der hele tiden. Og så kan de se, hvad vi har udvalgt. Men når stamkunderne kommer ind og spørger, hvad har du, hvad skal vi prøve, eller så er det sjovt, hvis man har fundet noget, som de også synes er spændende. Til deres fest eller til deres gode weekend eller bare fordi de skal have et godt stykke chokolade eller noget bagsvær eller kris eller hvad de nu lige har lyst til at få. Der synes vi det er sjovt at finde nogle produkter som kan overraske og som folk de synes også er spændende. Det er det vi synes er sjovt at arbejde med.
1: Jeres altså kundekredsen, er det fra Favreskov Kommune, eller kommer de langvejs fra, udefra, og siger, vi har hørt sådan, nu skal vi altså ned og sidde i Giraffen?
0: Ja, altså, de kommer helt sikkert fra hele Favreskov. Det er vi slet ikke i tvivl om. Og så har jeg en idé om, der kommer også en del fra Aarhus, og især Nord-Aarhus. Fordi det er jo rent faktisk sådan, at hvis man bor i det nordlige Aarhus, så er det nemmere at køre til Hadsten og handle, end det er at køre ind til Rådhuspladsen, eller hvad ved jeg, Dog 1, og handle ind i Aarhus. Vi har mulighed for gratis parkering. Det tager kortere tid, og man kører hjem igen. Man kører så hjem selvfølgelig med det, men nu er vi ude at handle. Men det, jeg vil sige med, det er, at det tager ikke lige så lang tid at køre til Hadsten, som det tager at køre ind til midt Aarhus og finde en parkeringsplads. Og når man endelig har fundet en parkeringsplads ind i Aarhus, så skal man betale for det. Det skal man heller ikke i Hadsten. Så derfor tror jeg, at man får både fra Nord-Aarhus og fra de sydlige Randers. Det er det her Vorup og Kristrup, og det har vi også kunder, der kommer fra. Vi har så godt kunder, der kommer ind fra Midtbyen i Randers. Fordi vi har nogle stadigvæk de produkter fra Skjoldburene, som mange har været glade for, også i Randers. Så, ja.
1: Med hensyn til vareudvalg, er I samtidig på nogle uforpligtende vin, chokolade, kaffe, te, likøragtigt noget, messe forskellige steder for, ligesom, nu skal vi ud på noget vinmesse eller chokolademesse eller likørmesse eller te kaffemesse eller hvad ved jeg?
0: Altså, vi har jo det Herningcenteret. De laver to gange om året en messe, hvor man kan komme ud og med alverdens ting. Men de har også en afdeling, hvor der er nogen, der tager ned med deres vin, andre kommer med deres chokolade, og andre kommer med pasta og specialitet og udlandske varer sådan noget lignende. Og der tager vi typisk ned en gang om året og undersøger markedet for, om der er noget nyt inden for de kategorier, vi gerne vil ind over. Altså det er jo ikke, vi skal jo ikke have alt inde i butikken. Vi skal have det, der ligesom er spændende og lidt anderledes end det, man kan købe i alle andre, alle andre steder. Det skal være sådan, at man kommer ind og får en oplevelse inde i butikken. Og der tager vi så nogle steder hen for at se, om der er kommet noget nyt ude på markedet, eller der er kommet en ny grossist, som har fundet på noget andet. Det kunne være tangpasta for eksempel. Skal vi have tangpasta inde i butikken? Jamen det kan da godt være, at vi skal det, fordi det bliver måske fremtidens spise. Og så har vi flere forskellige ting. Det var der, vi fandt vores dåsefisk, at der er nogle københavnske kokke, der har lavet nogle fantastiske fisk på dåse. Det er lyr, ja. Men det er bare fantastisk. Okay. Og det er sådan, at vi får overbevist kunden om, at de skal lige prøve det, så kommer de gerne igen. Og det er jo sådan noget, vi finder derude, ved at blive kommet ud og få præsenteret produkterne derude. Så ja, det gør vi, ja. Vi tager rundt, så vidt det er muligt. Men det er ikke ret tit, det bliver holdt en større messe inden lige for det her. Det er det ikke. Så. Men en gang om året, så er vi i hvert fald afsted.
1: Men ja. Jeg kan så også forstå på det, du har også, det kan også godt gå lidt i fisk for jer derovre.
0: Det kan snilt gå i fisk. Så, og det og heldigvis. Men altså hverdagen er jo ikke bare lige hverdagen. Altså, der sker jo også noget, hele tiden nogle ting derovre, som der driller, og hvor man skal så lige vende sig to gange rundt, hvor man kommer videre i det, man egentlig er i gang med at lave. Men ja, jeg tror, det er hverdag for alle. Der er gode dage, og der er dårlige dage.
1: Selvfølgelig. Men der, hvor jeg ligesom ville hen med det, det er, at jeg, for mig personligt vidste jeg da ikke, at du havde fisk på dåse.
0: Nej, nej, jamen altså, det er jo det ved at komme ind i butikken, så får man, kan vi høre, en god oplevelse. Det kan vi høre, når vi har gæster fra for eksempel København eller andre store byer, der er ude at besøge nogen her i byen og kommer ned i butikken, så er der rigtig mange, der siger, eller hvad vil de fleste siger, at jamen, det er da fantastisk, at I har sådan en forretning her i Hadsten, når man tænker på, at det mangler vi i den by og den by. Og det er rigtigt, vi har mange sjove ting, men vi også har haft lov til at lige så stille og bygge det op over de her 25 år fra en ting til noget helt andet. Og som jeg har sagt mange gange måske her i dag, at byen er god til at støtte op om de sjove produkter, vi har fået ind i butikken. Der kan også komme en kunde ind til mig og sige, at hvorfor har du ikke dit eller dat? Og så, jamen selvfølgelig, hvorfor har jeg ikke det? Så må man undersøge, vi jo markedet. Og er der så et marked i Hadsten for det? Jamen, så er det jo sådan nogle sjove ting, vi tager ind.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Har du sådan fremtidsplaner for Skjoldbuen og Vinhandel i Hadsten nu nævnte du det faktisk selv med, men synes til nye produkter, som man måske ikke lige havde set. Jamen, hvorfor har vi ikke haft det før? Altså, at man slet ikke har haft den tankegang, for eksempel nu sådan ligesom fisk på dåse, ikke også? Noget helt tredje, der slet ikke har noget med vin eller sprut eller kaffe eller te at gøre overhovedet. Altså en helt tredje ting. En helt anden verden.
0: En helt anden verden. Det, jeg tror ikke, jeg kommer til at bevæge mig ud af det koncept, vi kører i dag. Altså med vin og spiritus og øl og de der flyende ting. Lad os se bort for dem. Men inden for den verden af specialiteter, der er fuldstændig overbevist om, at vi vil være ude og finde nye produkter, som sagde tidligere, det kan være tangpasta, det kan også være andre søgræs, det kan muligt at måske få som spise til, ja, hvad ved jeg, men der, udviklingen går så stærkt, at, og der skal vi jo bare følge med. Man snakker jo rigtig, rigtig meget om, at det næste, det skal jo være insekter. Hvad ved man? Får man myre på dåse, eller får man, hvad ved jeg, på et eller andet, på et tidspunkt? Fordi det er den vej, alle snakker om, det skal gå. Ja, og hvis de må myre på dåse, jamen så er det, vi skal have. Jamen så får vi nok også ind i butikken, for at være med på de ting der.
1: Har du noget på faldrevet, Peter, du gerne vil have ud til lytterne, dine kunder, som jeg tror også har, jo ikke også, som siger, det der, det skal jeg bare huske at nævne på mandag.
0: På mandag? Ja, jeg har simpelthen det, jeg vil sige. Jeg vil sige stor tak til Favreskov, Hadsten, borgerne, som den støtte, vi har fået her i de sidste 25 år. Det har været helt fantastisk. Og man har jo kun en butik som min, hvis man har borgernes og kundernes opbakning. Så tusind tak for det.
1: Jamen Peter, det var faktisk ordene, vi nåede for i dag. Så det har været en stor fornøjelse, at du havde tid til at kigge forbi og fortælle om din butiks oplevelse, hvis man kan sige sådan, fra det hele, det startede og så til i dag. Så tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse.
0: Jeg siger også mange tak.
1: Og slutlig så ville Peter gerne lige, at vi lige kunne finde barndommens skade med Anne Linnet. Så den får vi noget af her. Og så siger vi her fra Radio Favreskov, tak for i dag, og på genhør i morgen kl. 15. I studiet var det Peter som gæst, og bag teknikken Frank Vester. Tak for i dag.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Og vi vil se den igen. Så går vi til sag 230. Godkendelse af styringsgrundlag for informationssikkerhed. Cybertruslen har aldrig været større end i dag, og kommuner og andre myndigheder oplever dagligt forsøg på angreb fra hackere. Som kommune har vi et ansvar for, at borgerne og virksomhedernes data bliver behandlet og opbevaret på en sikker måde. Derfor skal vi i denne sag se, om vi kan godkende et styringsgrundlag for informationssikkerhed. Styringsgrundlaget fremsætter en risikobaseret tilgang til arbejdet, ligesom det fastlægger rammerne for sikkerhedsforanstaltninger på området. Styringsgrundlaget kan også være med til at give os klare beslutningsveje og fastlægge ansvarsfordelingen. Økonomiudvalget har indstillet styringsgrundlaget god tiltrådt. Kan vi også det her? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 231 om databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2025. Kommunens databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet beretning for 2025. Beretningen beskriver de indsatser, der primært er arbejdet med inden for databeskyttelsesområdet. I beretningen fremhæves det blandt andet, at der er en positiv udvikling i Randers Kommunes arbejde med databeskyttelse. Beregningen peger dog også på, at der stadig er flere opgaver, som vi ikke er i mål med. Forvaltningen er generelt enig i, at databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger og arbejde med de problemstillinger, der er på området. Men samtidig må vi også se i øjnene, at opgavemængden og kompleksiteten i forhold til databeskyttelse er stigende. I 2025 har der primært været fokus på de såkaldte risikovurderinger og konsekvensanalyser. Da der stadig er et efterslæb, vil det også være et fokusområde i 2026. Herudover vil forvaltningen fokusere på at udarbejde dokumentation og vejledninger, ligesom det vil være et fokusområde at skabe større opmærksomhed på behovet for databeskyttelse blandt medarbejderne. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi godkende databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2025? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 232. Igangsættelse af genudbud af Randers Kommunes visiterede personbefordring. Ved udgangen af året udløber Randers Kommunes kontrakter på fast visiteret personbefordring. Derfor har forvaltningen igangsat forberedelserne til EU-udbud af området. Økonomiudvalget har indstillet, at byrådet inddrages i forberedelserne af genudbuddet gennem et temamøde i efteråret 2026. Kan vi godkende det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 233. Fremlæggelse af tillægsundersøgelsen i forbindelse med Nordic Waste-undersøgelsen. Randers Byråd besluttede den 24. juni 2025 at iværksætte en tillægsundersøgelse i forbindelse med Nordic Waste-undersøgelsen. Undersøgelsen skulle afdække, om der var tilført jord til jordtippen i strid med godkendelsen. Elmand, der har stået for undersøgelsen, har i fredags afleveret resultatet. Undersøgelsen beskriver, at der ikke er grundlag for at konkludere, at stærkt forurenet jord systematisk er blevet kørt direkte på jordtippen. Samtidig peger undersøgelsen på konkrete forhold, som vi nu skal håndtere. Det handler om forhold, som ikke er i overensstemmelse med miljøgodkendelserne. Det handler om fejsand, som forvaltningen tidligere har anmeldt til regionen. Og det handler om olieforurenet jord uden for et befæstet areal. Vi vidste godt, der var noget olieforurening, og det er anmeldt til politiet og til regionen. Men med denne rapport i hånden vil vi igen tage fat i de myndigheder, der lovligt kan gøre noget ved det, nemlig Miljøstyrelsen og regionen. For det er klart, at vi skal beskytte Allinge Å. Og så handler det om det forurenede jord i en støjvold. Det har forvaltningen ikke givet tilladelse til, og vi vil derfor gå i dialog med Miljøstyrelsen om det. Vi tager tingene i rapporten alvorligt, og der er forhold, som forvaltningen allerede har været i dialog med myndighederne om. Men med rapporten i hånden går vi i intensiv dialog med de andre myndigheder for at finde løsninger. Vores næste skridt er at afklare, hvordan den olieforurenede jord skal håndteres. Om der er behov for fysisk eller retslig lovliggørelse. Og hvilken myndighed, der lovligt kan gøre noget. Det kommer vi til at gøre grundigt og åbent og i dialog med relevante myndigheder. Vi skal i sagen her tage tillægsundersøgelsen til efterretning. Kan vi det? Det kan vi. Tak for det. Så går vi til sag 234, som er et forslag fra Tobi Bødker Jensen og Anders Henrik Jensen fra Venstre om oprensning af Gudenå efter ændring af afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Venstre har bedt om en sag på byrådets dagsorden om oprensning af Gudenåen. Sagen har tidligere været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget, hvor et flertal forkastede forslaget om at gennemføre en oprensning. Det er vigtigt at vide, at Gudenåens bund flytter sig hele tiden som en konsekvens af stærke strømforhold og store vandmængder. Derfor vil en oprensning af sand i sommeren 26 kun sikre en fast sejlrende i forhold til dybde og lokalisering i en kort periode. Der er ikke tidligere gennemført oprensning, men forvaltningen forventer, at en oprensning kan koste flere millioner. Og der er ikke i budgettet vandløbsvedligehold afsatte midler til oprensning af Gudenåen. Det var derfor være tale om et ufinansieret forslag. Oprensningen kan også betyde en forringelse af dyre- og planteliv i åen, og forvaltningen vurderer desuden ikke, at det er lovligt at meddele dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at foretage en oprensning af åen. Anders Henrik Jensen, værsgo.
3: Tak for det. Randers er en gammel pramdagby. I generationer har Gudenåen været vores livsnerve. Det er her, man fragtede varer, skabte arbejdspladser og bandt byen sammen med resten af landet. I dag er det stadig en kæmpe del af vores identitet. Men virkeligheden er, at den flere steder er ved at stoppe til med sandbanker. Borgere og brugere fortæller samstemmende, at det i dag er svært, nogle steder næsten umuligt, at sejle. Særligt omkring motorvejsbroen og ved Nørreåens udmunding, hvor båden stikker mere end ganske få centimeter. Det er en reel forringelse af vores fælles natur og rekreative muligheder. Samtidig har vi fået en ny redegørelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som fastslår, at kommunen ikke har kunnet dokumentere, at vandføringsevnen lever op til regulativt. Det bør give anledning til eftertanke. Det er også den måde, vi har de oversvømmet engen på. De er indrettet med nogle smalle digegennembrud, så når vandet det trænger sig tilbage fra engene, sker det med så stor kraft, at sandmængder trækkes med fra engene og samler sig ved E45-broen. Det er vores ansvar som byråd at handle, når lodsejere får oversvømmet deres jorde og matrikler ved større mængder af nedbør, der ikke kan løbe videre i åsystemet. På den baggrund vil det ligeledes være god kutyme at vedligeholde for vandgennemstrømning, så vi ikke senere bliver mødt med større erstatningssager på vandskader fra åens naboer. Forvaltningen peger på, at lovgivningen er stram, og det er den. Naturbeskyttelse og habitatregler sætter klare rammer. Men det er ikke det samme som om, at det er umuligt at handle. Politik handler jo netop om at finde løsninger i spændingsfeltet mellem hensyn. Jeg husker for år tilbage i min første byrådsperiode, at vi godkendte en oprensning ved Flabro Kro og Nørreå. Og det blev foretaget for midler på miljøhåndtering i forvaltningen. Det er derved ikke umuligt at håndtere. Jeg vil lade forvaltningen finde midlerne på området. Vi foreslår ikke store indgreb i hele åsystemet. Vi foreslår en målrettet oprensning på de mest kritiske strækninger, der hvor sandet konkret spærrer for passage. En pragmatisk løsning, der tager både natur og mennesker alvorligt. For ja, Gudenåen er beskyttet natur, men den er også en del af vores kultur med adgang til disse herlige oplevelser. Og hvis vi gerne vil begge dele, både natur og adgang, så kræver det, at vi tager ansvar og handle. Derfor opfordrer jeg byrådet til at bakke op om forslaget for oprensning her i 2026. For vi skylder de mange brugere af Gudenåen eller kanobrugere, fritidssejlere, foreninger og turister at sikre, at åen fortsat kan bruges rekreativt. Samtidig med, at åsystemet ikke skaber større oversvømmelser ved større regnmængder, der bliver oftere og oftere. Tak for det.
2: Selv tak. Frank Nørgaard, værsgo.
4: Tak for det. Jamen, et rigtig godt forslag, som er fremsendt af et par venstrefolk, og det kan jeg selvfølgelig kun bakke op omkring. Fordi i årevis, der har jeg jo fået utallige henvendelser fra både lodsejere, foreninger og helt almindelige borgere i forhold til Gudenåens tilstand. Den manglende oprensning, den noget restriktive grødeskæring, som ikke rigtig hjælper ret meget alligevel. For i taler har været inde på, det er sådan, at blandt andet motorbådsklubben har en kæmpe udfordring med selv med de både, de sejler med dernede, som ikke stikker ret meget mere end 50 cm. At de har problemer med at komme fra deres havn hernede ved den blå bro, og så op mod Langå og den vej. Og jeg har selv været med på en tur, hvor Amtsavisen også deltog, og kunne mærke, hvordan man flere gange stødte på bunden. Det er man selvfølgelig nødt til at tage alvorligt. Hver gang der har været nogle henvendelser, så er det min overbevisning, at man har fået en sludder for en sladder og snakket om, at ja, men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, så skal vi grave op helt ud i Kattegat. Men det passer jo ikke. Det er jo ikke sandt. På et tidspunkt, der var der nogle hydrologer nede og holde et lille oplæg for Miljøteknikudvalget. Det vil være nogle år siden efterhånden. Det var da vi havde en kæmpe oversvømmelse op igennem Gudenåstrækningen. Men når man sad nede på Laksetorvet og kiggede over mod den blå bro, så var der ikke skyggen af højvande. Og så siger jeg til de her folk, der er mødt op, som fortæller, at det hjælper ikke at rense op. Siger, hvorfor er det, vi ikke kan se, at der er højvande, når man kommer lidt længere opstrøms? Så siger de, i samme sætning som det her med, at det hjælper ikke at rense op, de siger, det er fordi, der er profilen så stor, så det kan lede vandet væk. Og det kan man jo så undre sig lidt over, hvordan man kan få sagt det i samme sætning. Nu har vi jo, nu skal jeg lige se, om jeg kan få den her åbent, jeg går lige herned, sådan. Nu har vi jo set, og tidligere taler har også været inde på det her med, at der er truffet en afgørelse om, at Randers og Favrskov kommuner, de ikke kan dokumentere, at der er en vandgennemstrømning, der skal være. Den afgørelse, den faldt den 7. april fra Nævnenes Hus. Men ikke nok med det, så kan vi hoppe til den 26. maj. Og der er der også afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er blandt andet et afslag på ophævelse af opsættende virkning i sagen om det nye regulativ. Det regulativ, der blev besluttet herinde i byrådssalen og i flere andre kommuner, den var det 25. november, som bygger ovenpå et ikke godkendt og ikke overholdt regulativ. Jeg har hele vejen igennem sagt, at det der, det duer bare ikke. Det er for at lave ansvarsfraskrivelse, og hvis man går ned og kigger i de her afgørelser, så står der jo, at der er lodsejere og andre brugere af å og de ånære arealer, der snakker om, at det her det er skyld i vandstandsstigninger på op til 70 cm. Det er vi simpelthen bare nødt til at tage alvorligt. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og det handler ikke kun om en lille oprensning, så der er en sejlrende, hvor motorbådene og kajakbrugeren de kan sejle i. Det handler om, at man er nødt til at tage de fakta, der er ved, at der er flere og flere, der leder vand ud til Gudenåen. Det gør de blandt andet Viborg Rensningsanlæg. Nu kommer Favrskov Rensningsanlæg, og måske også vil til at lave et stort centralt et at lede ud i. Hver gang man laver befæstede arealer og kloakseparering, så kommer det ud i Gudenåen og andre vandløb. Vi er nødt til at sørge for, at vi kan være her sammen med naturen, og ikke at vi faktisk skal lide under, at man ikke vil gøre det, der skal til. I min optik, og nu ved jeg, at der er sådan, der kommer nogen efter mig, jeg kunne kalde det de grønne knytnæver, og fortæller mig, at jeg er fuldstændig sort, og at jeg slet ikke vil naturen noget som helst. Men jeg må bare sige, jeg tror faktisk, at fisk og alt muligt andet er bedøvende ligeglad med, om de svømmer i den her højde, eller om de svømmer lidt lavere. Bare de svømmer. Og bare det er sådan, at de har noget, der ikke bliver rodet i hver eneste år og hver eneste dag. Det er det, der er vigtigt. Der vil være et indgreb, som vil gøre et eller andet i en kort periode, men så skal det nok falde tilbage og finde sig selv igen. Derfor er vi nødt til at gøre noget ved det. Så blev jeg nødt til de sidste 40 sekunder at sige, at til sag 218, der sagde Mogens Nyholm noget i retning af, at medarbejderne i Miljøteknikforvaltningen er grønne, ellers så var de der ikke. Det er jo en helt forfærdelig konklusion at komme med, fordi der skal være nogen, det skal basere sig på faglighed, det skal ikke basere sig på politisk overbevisning. Tak for ordet.
2: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
5: Ja. Jeg synes, den her sag den giver anledning til flere bemærkninger. For det første, så står der direkte i sagens bilag 4, der er et notat, der er udarbejdet af forvaltningen, at, og det står der på side 2 i notatet, at da disse lovgivninger og klagenævnets praksis inden for disse lovgivninger er meget restriktiv, er det forvaltningsvurdering, at det ikke er muligt at give tilladelse til, at Randers Kommune kan gennemføre en oprensning. Det vil altså kort sagt sige, at forvaltningsvurdering er, at man kan ikke gøre det her inden for rammerne af gældende ret, altså at det vil være ulovligt. Det kan man selvfølgelig være uenig i. Det er jo ikke altid soleklart, hvad der er muligt inden for rammerne af gældende ret. Men man må da meget gerne argumentere for, hvorfor man mener, at det her det er så forkert. Og det har jeg ikke hørt nogen gøre endnu. Men det vil jeg da i hvert fald håbe, man gør. Dernæst, så er der også det i det, at der står så også, at det her jo vil koste, altså let kan koste flere millioner. Der står, at det er forvaltningsvurdering, at oprensningen let kan komme op i millionklassen. Og der er ikke, man har ikke anvist nogen finansiering her. Så det vil sige, at jeg går ud fra, at det er noget, Miljø- og Teknikudvalget kommer til at betale inden for rammerne af eget budget. Det er jo sådan, man gør. Så skal man jo så jeg ved ikke om man vil tage det fra ejbudgettet eller hvor de her penge skal komme fra, mindre snerydning måske. I hvert fald skal pengene jo komme et eller andet sted fra. Nå, men det er jo sådan det er. Det undrer mig egentlig også, at sagen ikke er blevet behandlet i økonomiudvalget, fordi den har jo betydelige økonomiske konsekvenser, og derfor så har jeg stillet et procedureforslag, der også er sendt til om at man henviser sagen til økonomiudvalget, så man i hvert fald kan få det på plads, hvor skal pengene komme fra. Fordi det mangler vi simpelthen at der tages stilling til. Det skal også siges herfra, at jeg har ikke umiddelbart noget grundlag for at anfægte den vurdering forvaltningen har foretaget her, og på den baggrund så kan velfærdslisten ikke bakke op om det forslag som Venstre stiller.
2: Torben Hansen, værsgo.
6: Ja, tak. Ja, men
7: Socialdemokratiet kan heller ikke støtte Venstres forslag. Altså et, så står det sådan set klart på det notat, der ligger, at det ikke er lovligt. To, så har det jo under alle omstændigheder nogle store naturmæssige konsekvenser for den flora og fauna, der nu engang er i Gudenåen. Jeg vil også gerne anholde det der med, at både kanoer og kajakker og så videre, de nærmest ikke kan komme igennem. Altså, jeg tager der samtidig turen, og jeg er der sådan set ikke. Jeg stikker måske en anelse dybere end så mange andre. Det er da ikke sådan, at jeg synes, at jeg har siddet uhjælpeligt fast, når man holder sig til hovedløbet. Og så vil jeg så sige i forhold til det ændringsforslag, der er stillet, at sige, det tjener ikke noget formål at undersøge det økonomiske aspekt, hvis det er sådan, man mener, at det her det er ulovligt. Så det synes jeg egentlig taler for, at man tager en beslutning nu. Og vores klare tilgang til det her, det er, at det her det er ulovligt. Det vil være skidt for naturen. Og det, som Natur- og Miljøklagenævnet har holdt sig til, det er sådan set manglende dokumentation. Og ikke mange af de andre ting, der også er blevet nævnt undervejs. Tak for det.
2: Henrik Lett, værsgo.
8: En af dem, der bruger Gudenåen rigtig meget, og jeg er glad for det. Jeg har været der nok 7-8 gange i år. Jeg plejer at søsætte min lille båd op ved Stevnstrup, og så lader jeg mig drive ned ad Gudenåen. På baggrund af den diskussion, der var i pressen blandt andet i forbindelse med den afgørelse, der kom, der tog jeg min lille måler med. Jeg har sådan en elektronisk måler, og jeg målte så ned omkring motorvejen. Og det er rigtigt, der er selvfølgelig nogle sandbanker og noget, men der er også nogle strømrender, som er meget dynamiske. Det er jo et floddelta, vi har med at gøre, som snart er påvirket af tidevand ud fra Kattegat, som skubber ind, og samtidig er påvirket af vand op fra det store område, som åen afvander et område på størrelse med hele Fyn. Det giver selvfølgelig en dynamik, og det giver også, at de render, der er, at jeg målte ingen steder, selvom det var lavvandet. Der var ikke, jeg ikke kunne finde render, hvor der var 1,5 meter vand. Men man skal vide, hvor det er henne. Man kan ikke bare sejle blindt derop, så vil man støde på grund. Jeg synes, det er en tudetosset idé, og det vil jeg, der mange, der gør, at omdanne åen til sådan en motorvej for store motorbåde. For øvrigt så er en af problemerne med motorbåden, det er jo, at mange af dem, de laver en stor hækbølge. Og hvis man kigger på bringerne deroppe, så vil man kunne se, hvordan den hækbølge underminerer bringerne, og på den måde er med til at skabe endnu mere sand og sediment ud i åen, og så skabe aflejring. Så det er jo noget, man skal undgå. Der ligger nogle steder, jeg har nogle bedre liggende, hvor man kan se, hvordan træerne, som for få år siden stod inde på land, nu står de næsten ude midt i åen, eller i hvert fald et godt stykke ud af åen, hvor så strømmen regner ind omkring rødderne. Og det er jo fordi bringerne, de er blevet undermindet af blandt andet den, hvad hedder det, hækbølge, som kommer. Så jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, og også med, i forhold til økonomien, der kan jeg heller ikke forestille mig, at det kunne være det. Så i øvrigt så, når man skal sejle, hvis man har en stor båd og så videre, jamen, så har vi jo rigelig plads ude på fjorden. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan sejle nogen steder. Så tak for ordet.
2: Selv tak. Mogens Nyholm, værsgo.
9: Jamen, Radikale lyttede meget opmærksom på miljø- og teknikudvalgsformandens ord. Hvis jeg var en del af konstitueringsflertallet, ville jeg være meget nervøs for den del, der hedder miljø, når jeg hører på udvalgsformanden gang på gang, møde på møde. I den her sag er kommet med argumentet, at fisken er ligeglad med, hvad højt de svømmer på. Det viser jo bare, at vi har en miljø- og teknikudvalgsformand, der slet ikke ved, hvad det her handler om, med hensyn til fiskelivet osv. Det er jo sørgelig retorik. En måde at agitere på. Det kan godt være, det giver en masse stemmer derude, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke seriøst at sige sådan nogle ting. Ja, forvaltningen har saglige folk. Der er nogle af dem, der arbejder grønne, går selvfølgelig op i det, men de følger lovgivningen. Har jeg sagt i et tidligere punkt i dag, og jeg siger det igen. Jeg kan ikke, hvis jeg sidder i forvaltningen, det gør jeg jo ikke og kommer aldrig til det, så kan jeg da ikke sidde og navigere med lovgivningen, som jeg har lyst til. Det er jo sådan, man nogle gange kan høre, I sidder og siger, og som I vil til at beslutte nu med det her ændringsforslag. Det er jo håbløst. Forvaltningen siger tydeligt, at det her er ulovligt. Goddag, mand økseskaft. Hvad er det, I vil? Så må I håbe, I kan få et andet flertal over i København. Men lige nu er lovgivningen altså sådan, som det er. Og der må jeg sige, at på naturens vegne, og også med nogle af de miljø- og teknikudvalgsformand, der er i Danmark, er jeg glad for, at der er nogen over i København, der faktisk godt ved, at man er nødt til at lave armslængdeprincip i lokalpolitikken. Prøv at forestille sig, hvis man over i Vestkysten gav lov til, at man bare kunne bygge hoteller og dit og dat på Vestkysten, så var det jo ikke længe, så ligner det faktisk det, vi ser i Spanien og andre steder, fordi at udvalgsformanden vil vise, og også flertal vil vise, at vi kan vil udvikle, når vi vil dit og dat, og vi er ligeglade med natur og vand osv. Det var bare lige en ting omkring det. Og så det allersidste, skal jeg lige se tiden her. Så vil jeg sige, at, og det er jo rigtigt, hvad blev sagt fra en liste for lidt siden, at det ville jo også koste mange penge. Og jeg har jo den holdning, jeg altid har haft, hvis man anviser noget, hvor det koster penge, skal det jo med i motiveringen. Altså man kan jo ikke finansiere det her ved lommeuld i hvert fald. Så skal man i hvert fald være superpopulist. Men det findes jo også i politik, både på lokal og på landsplan. Men til allersidst vil jeg bare sige, der er i hvert fald én ting, jeg har set i sagsfremstillingen. Nu er det ikke sådan, at jeg skal sige, at jeg har hørt, hvad I alle sammen siger. Men forvaltningen stiller jo faktisk et ganske fornuftigt forslag. Jeg kalder det kompromis, og det er det, at man kan afmærke nogle sejlrender, tror jeg, de kalder det. Og de flytter sig så måske om året, men må ikke nogen af de der grønne, som et parti har så meget imod, kan gå ud og så flytte det, sådan i løbet af året, således at dem, der gerne vil sejle en tur, de kan gøre det, uden at vi skal bruge millioner af kroner på at lave noget, der er naturfjendsk. Sagt på jysk. Tak for ordet.
2: Nina Brumann Mølbæk, værsgo.
10: Jamen, jeg vil bare lige give udtryk for en undring, jeg har. Det er en undring om, hvordan man kan stemme for det her, når forvaltningen klart og tydeligt siger, at det er ulovligt, og det går imod lovgivning. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor der skulle være nogen som helst belæg for, at man ville stemme det her igennem. Så det vil enten være, altså det vil være at gå imod lovgivning, og det synes jeg ikke, vi som et byråd kan gøre overfor vores borgere.
2: Markus Mosalski, værsgo.
11: Jamen, jeg har egentlig bedt om ordet for at aflive et rygte, jeg hørte tidligere på byrådsmødet i dag, og det var, at SF og herunder også SF Randers skulle være økonomisk uansvarlige. Og så vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der er økonomisk uansvarlige lige nu, så er det altså mine blå venner, hvis man stemmer for det her. Det her blev skudt til at være et millionsforslag, som ovenikøbet også kommer årligt. Så i den her sag, der kan man i hvert fald ikke tale om, at SF er økonomisk uansvarlige. Og derfor er jeg så også lyst til at sige, hvis der havde været et rødt parti, der havde fremsat det her, så har vi hørt om det fra nu af og til juleaften. For så slet ikke at nævne den kavalkade af gode taler, der lige har sagt, at det her er ulovligt. Så der er jo sådan set rigtig mange argumenter for, hvorfor det her ikke kan stemmes igennem i dag. Det kan det muligvis godt være et budgetspørgsmål. Altså det kan det sådan set godt være med på. Især hvis man finder ud af, at det så i fald ikke skulle være ulovligt, men så længe det er det, så kan vi da umuligt stemme for det her. Men der er altså en lang række argumenter for det. Og jeg synes også, at det er en smule dobbeltmoralsk, når at vi var et par stykker her i SF, der i hvert fald oven på nogle regeringsforhandlinger, skulle høre på, at man skulle kunne finansiere sin forslag, at der så også er nogen her, der tillader sig at finansiere en forslag, eller undskyld, at komme et forslag, som de ikke har finansieret. Det synes jeg faktisk ikke helt er godt nok.
2: Erik Bo Andersen, værsgo.
12: Ja, jeg kan samtidig komme i tvivl, om folk egentlig læser det, der bliver fremsendt. Gå ind og kig afgørelsen fra Miljøklagenævnet. Og jeg kan bare citere nu, læser jeg lidt op fra selve afgørelsen. Ifølge vandlovens paragraf 27 stykke 1 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandforsyningsevne ikke ændres. Med mindre andet er fastsat i regulativt efter en afgørelse efter lovens paragraf 36 stykke 1. Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler vandmyndigheden, altså Randers Kommune, jævnført paragraf 31 stykke 1. Vedligeholdelsesforanstaltninger omfatter for åbne vandløbs vedkommende at skære grød, fjerne slam, lignende aflejringsmaterialer med videre, og for rørlagte vandløbs vedkommende at sørge for, at der er gennemløb og rørene er funktionsdygtige. Vandløbsregulativt udgør en retslig grundlag for administrationen og forvaltningen af det enkelte vandløb. De krav, der gælder i henhold til regulativt i forhold til eksempelvis grødeskæring og vandføringsevnen, er da også således bindende for vandløbsmyndigheden. Det er ganske tydeligt sprog, at det her er lovgivning. Det her det er en afgørelse af vores øverste myndighed på området, der siger, og nu citerer jeg her, Fødevare og Klagenævn finder, at Randers og Favrskov Kommune ikke har dokumenteret, at vandføringsevnen i Gudenåen har levet op til regulativt på strækningen nedstrøms Tangesø på afgørelsestidspunktet. Det er klokkeklar vores øverste myndighed, som har taget en tvist mellem nogle klager og kommunen og lavet en afgørelse. Den påstår nogen så herinde, at det er i strid med lovgivningen. At vi så har en forvaltning, der har lagt noget op og ligesom tilkendegivet, at det her forslag her ikke er lovligt, når vi igen har en afgørelsesmyndighed, som direkte har truffet en klokkeklar afgørelse på, at vi ikke har lavet vores opgave ordentligt. Jeg finder det simpelthen ikke i orden, at der kommer sådan nogle beskyldninger på kryds og tværs, for man kan bare gå ind og læse afgørelsen, så har I hele lovgrundlaget og lovteksten. I har også, hvorfor de går ind og har taget den afgørelse, og den kan ikke ankes. Den er fast. Og nu sidder der så nogen her og siger, at det er vi sådan set ligeglade med. Så er det faktisk jer, der bryder lovgivningen. Undskyld, jeg siger det, men det her er ikke i orden. At der så i sagen her mangler noget økonomi, det kan vi godt blive enige om, men vi er da også enige om, at man skal leve op til lovgivningen. Og vi har så i kommunen ikke levet op til lovgivningen. Ergo, så bliver vi også nødt til at rette op på det. hvis det kræver, at vi skal finde nogle penge i et kommende budget, og sige, at det er bare der. Det er en bunden opgave. Slut. Færdig. Fordi vi har ikke levet op til lovgivningen. Det står sort på hvidt her i selve afgørelsen. Så i Østbroen kommer vi selvfølgelig til at stemme ja, sammen med Venstres forslag om, at det her, vi skal selvfølgelig leve op til de regulativer, der er. Og vi lægger det helt til grund for, hvad der har stået i den her afgørelse.

Mandag aften på Radio Alfa. Ja, aha, the sun always shines on TV. Ej, lad os sige, solen har da også skinnet i Østjylland her i dag. Og også lige nu, at kigge ud af Alfa-studiet, totalt blå himmel. Det er fantastisk. Vi skal nyde den her dag, for der er sådan lidt regn og byer på vej senere i ugen. Lige nu, Sanne Sandemundsen, og endelig fri.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Ellers Ramazzotti, Pio Bella Costa. Sanne Salomonsen tidligere, endelig fri. Sanne Salomonsen, som stadigvæk, selvom hun har rundet de der 7,0, så er hun stadigvæk at finde på den danske musikscene hver eneste sommer. Ja, det er jo dejligt, når hun kommer på græs sammen med så mange andre.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
17: Hej.
16: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Simple Minds, Alive and Kicking, som den sidste plade i timen mellem 18 og 19. Vi fortsætter med Alle Tiders Aften her på Radio Alfa efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker i dag en 37-årig mand stød på en adresse i Esbjerg som drab. En 39-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Han skal fremstille sit grundlovsforhør i morgen tidlig ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling. Den anholdte og den afdøde kender hinanden, oplyser politiet. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi, påpeger tænketanken. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Hun er the gang, fresh. Jeg håber, du er fresh, også på en ny omgang, alle tiders bedste sange. Nu er det timen mellem 19 og 20. Ja, god mandag aften og velkommen til Radio Alfa. Jeg er Per Laursen og tænkt mig at hænge på hele vejen til klokken 22. Her er Rasmus Sebak, Øde Ø. Velkommen indenfor.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Du lytter til Radio Alfa.

Sheryl Crow, hendes største hit til dato, vil jeg påstå her, All I Want. Det er jo bare det at hænge ud med vennerne, sådan bare sådan en tirsdag, sådan lige over middag på Stamværtshuset, og holde lidt øje med den der car wash over på den anden side. Ja, det er det, den handler om. Billy Ocean nu, Love Really Hurts Without You. Det her er et syngemed-hit her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

But on a celebration, Dire Straits også, Money for Nothing, Chicks for Free. Noget, som er, kan man sige, gratis i en vis forstand, det er jo vejret, og det ser ud til, at vi her i løbet af ugen bliver præsenteret for et højtryk sådan hen over vores land. Og det betyder så også, på den her tid af året stadigvæk, at vi får lidt lunere vejr, men så sandelig også, at bare det, at det holder tørt. Her er det Take That, Pray. Det er Radio Alfa, også Daryl Hall og John Oates. Bedre kendt som Hall & Oates, Man Eater, lidt senere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Morten Notes, her mandag aften, hvor du er fra Man Eater. Analytics har lavet mange plader gennem tiderne, og har også sådan beskæftiget sig med mange forskellige mennesker i sammenhæng med at blive inspireret til at lave en sang og en tekst for den sags skyld. Her er teksten skrevet og lavet af salige Johannes Møllehave. Den hedder Timedag og

0: Christian.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Lenny Kravitz. Og vise ord. Eller ikke over til at sove. Teamet er uge også. Anna Linde tidligere. Det er den 21. september 2026. Så har vi sådan det meste af det, sådan det faktuelle på plads. Her er Queen, Another One Bites the Dust.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for to dage. Home-text.dk.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: David Bowie, Ashes to Ashes. Så det var den sidste plade her i timen mellem 19 og 20. Vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi. Flere af USA's største tv-stationer vil indtil videre ikke deltage i den såkaldte tv-pool, der dækker præsident Trump ved pressemøder og arrangementer, det skriver Washington Post. Beslutningen kommer efter, at medierne CNN, MS Now og Politico er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. De store tv-medier fastholder, at offentligheden har krav på uafhængig information. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Genesis, Invisible Touch, stammer fra albumet af samme navn fra 1987, hvor de også det år var på turné i hele Europa, Genesis-folkene. Jeg var da lige så heldig at se dem på Gentofte Stadion dengang. Det var faktisk en rigtig stor aften her. Jeg er Per Larsen, velkommen til her med Tøsedrengene her på Alfa. Vi var engang så tæt.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu skal vi til noget disco tilbage fra 70'erne. Her er La Belle, som jo engang hed La Belle Époque. Nu her med Lady Marmalade.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Alle tiders bedste sange.

Avril Lavigne, Complicated, og noget mindre kompliceret tidligere fra Modern Talking og deres gigantiske 80'er hit, You're My Heart, You're My Soul. Nu er det svensk musik af øverste hylde, Roxette, The Big L, og L står i den her sammenhæng for den store kærlighed, The Big Love.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
5: Vi skal have nyt køkken.
6: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
5: Det er
7: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.

The final countdown her fra Europe. Alle tiders bedste sange, Bort og Alfa. Det er mandag. En god lang uge står foran os, og vejrmæssigt er der noget bedring i vente. Og jeg glæder mig allerede. Måske jeg lige kommer ud og lave lidt efterårsting i haven. Ha' det, News, som en fange.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

tidligere før reklamen som en fange. Marvin Gaye har et stort, fantastisk budskab til os her mandag aften, og jeg tror, jeg vil læne mig lidt op af det, måske sådan tage noget ind her. Ja, Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Et klart budskab, som tog os ud i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter altid aften lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dennis Williams, let's hear it for the boy. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på, som jeg plejer, indtil kl. 22, det vil sige en lille times tid endnu. Her er Søren Torbegård Lund, han vandt det danske Melodi Grand Prix med den her i år, før vi går hjem. Velkommen til.

Gabrielle Dreams. Og Søren Torp går Lund, før vi går hjem, som han simpelthen væltede det danske Melodi Grand Prix med, og vandt selvfølgelig også. Det gik så lidt anderledes ved det internationale Melodi Grand Prix. Var det en 5. og 6. plads, han fik Søren Torp og går. Men godt gået, og den hænger i hvert fald på her hjemme i Danmark, det er helt sikkert. Nu er det bare sådan, som havde stor hit i 70'erne med den her More Than a Feeling.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet, Danmarks frivillige styrke.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Og før reklame var vi også omkring en rigtig helt, nemlig Paul McCartney, Hope of the Deliverance. Og vi bliver egentlig heldige i universet, for jeg synes også, at Thomas Helmig skal have en eller anden form for heldestatus, i hvert fald når vi taler musik, der ligger godt i øregangene. For 20 år siden her i 2006, hurtigt omregnet, der var han med på Grøn Koncert, Thomas Helmig, og der havde han den her med for allerførste gang. Og der stod jeg også sammen med en og vuggede til den her Malaga.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

The Shoof Shoof Song, It's in His Kiss. Det her var Cher, en af de helt store for hende. Der er masser af store hits på vej til dig også her senere mandag aften på Radio Alpha i Late Night, sammen med Søren Dahl, som er klar jer lige om ikke så længe. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Vi kan høres ved igen i morgen aften her på Radio Alpha. Her er Mr. Broken Wings.

0: penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Parling Sound her på Radio Alfa. Det kom til Parling Sound, fordi The Cat, som også kom fra Fonedam, altid tog ånd med til radioværterne på Radio Fonica. Her var det BZN og Rocking the Trolls, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

så blev det mandag igen. Det betyder også, at vi skal i gang med en ny uge og en ny omgang af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og det er altså Rick Astley, du fik lov at høre som den første sang af Late Night den her mandag. Og måske var der en af dem, der var så heldig at opleve ham i Jelling eller i Tivoli i København, da han gav koncert tidligere på år, hvor man kunne høre alle de velkendte numre fra Stockend og Waterman-dagene, men også fra perioden efter. Han her, som var på Smukfest, det er Robbie. Her er Let Me Entertain You på Radio Alpha.

passer egentlig meget godt, fordi han gik ind i gang med at arrangere alle de her koncerter i 2026, fordi der var så mange, der havde spurgt, og så synes jeg næsten, han ville tage en runde mere. På Krebs, og jeg lader min dør stå lidt på klem på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Diana Ross og Upside

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I fans er gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Alle tiders

Mads Langer og 3AM. Og så må man jo sige, at vejret er blevet en lille smule mere roligt, end det har været den forgangne weekend. Det var det, man kaldte rigtig efterårsvejr med blæst og regn. Og selvom gårsdagens solskinstråler, de var fantastiske at nyde, så er det altså blevet noget lidt pænere vejr. De siger jo altså også, at det kunne blive rigtig flot her i løbet af ugen. Så det er med at nyde det, men jeg ved ikke, hvornår det kommer igen på den her tid af året. Ha' det holdet noget, du starter klar på Radio Alfa. I can go for that. No

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
3: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
2: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers. Hos Excel Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen. Alle

Og en sang, som faktisk blev lavet originalt af Bonnie Tyler, men der blev den altså ikke et stort hit. Så tog forfatterne af sangen og tog den videre til Tina Turner, og så hjalp det her Tina Turner og The Best på Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

No Doubt og Don't Speak på Radio Alfam, og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Og efter nyhederne, så er der også en time mere Late Night klar til dig. Det er Rockwell, der er min første sang med Somebody's for to me. Hatte Kasper Vinding og Sylvie Jørgensen, der får hjælp af Sarah Samuelsen på lidt til og meget mere på Radio Alfam.

0: nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer.

0: medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Mark Knopfler her i forgrunden fra Dire Straits. Det var selvfølgelig på Walk of Life. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB. I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa.

selv på Radio Alfa, Somebody's Watching Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og her fra filmen Sliver, hvor den bliver spillet, mens der bliver begået en mor eller to, så er der ikke rigtig nogen, der lægger opmærksom til sangen for alvor. Hey, you'll be 40 and can have fun in love på Radio Alfa. Wow.

Det var en periode, hvor der var rigtig mange, som havde noget at gøre med Sverige. Nogle af dem havde et forhold til en svensk mand eller kone, og andre havde lavet et musikalt samarbejde. Det gjorde Kim Larsen her med Mads Ronander. Her var det på at gøre mig lykkelig nu. Og her var det glade disco-dage, Bee Gees og Night Fever på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
17: Du lytter til Radio Alpha.

0: lave sådan en sang her, så sidder man og tænker på, at det er sådan en sang, der passer godt til, at man kører på highway i USA fra øst til vestkysten, og så hører man sådan en sang som Bruce Hornsby, The Rains og The Way It Is. Du fik den ikke i bilen på vej over USA, men til gengæld på Radio Alfa. Og her er det Destiny's Child og Say My Name.
1: Dr.

Det var tre erfarne herrer, som man må sige har haft indvirkning på svensk musik igennem mange årtier. Det var Glenmark, Eriksson og Strømstedt her på Radio Alfa med En Djævel og Carling. Og det her, det er hendes anden single, men sådan kan huske hende for. Og hvis jeg spørger hende, så er hun ikke så stolt af den første, fordi hun synes, hun var meget ung i den.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

du har set videoerne fra diverse koncerter, så kan man høre, hvordan hele publikum de synger med på den her. Det var TV2 og de første kærester på månen, og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her er nok kl. 24, der er for Popnet, og så efter kl. 22 i morgen, så er vi i gang med tirsdagen til late night. Ha' det, Joseph Brown og Somebody Else's Guy, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september.

0: går i Netto.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer 500 gram kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde Kakao.

0: 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Du lytter til Radio Alpha.